Drugač Correction, to je bil od Ways of Heretic z albuma In the Candle Night, pesem Rezilo. Sedaj pa My Creation.

And yeah, thus of the King Crimson is a album in the court of the Crimson King, Sassoil, Ismail, 21st century schizoid man. Prisen tak malo agresivno, džazovsko, ono progersko. Ampak je. Prosite. Sedaj pa fajno nadaljujemo Danelja z Mr. Jordi Gripom, z njegovega prvenca The New Sound, s pesmoma Motorbike, na kateri skupaj z njem sodeluje Seth Shank Evans, oziroma na tej pesmi specifično poje, in potem pa še pesem As If Waltz. Let's give it a listen.

In to je bil Mr. Jordi Grip s svojega prvenca The New Sound s pesmama Motorbike in As If Waltz. Sedaj pa za kratki intermission, preden bom jaz še malo spuščal od Jordi Gripa par komadov, no dva dejansko še, bomo pa malo spustili Steely Dan. Ampak je, bo bil Steely Dan z albuma The Royal Scam, pesem Kid Charlemagne.

In to je bila pesem od Steely Dan z njihovega albuma The Royal Scam, Kid Charlemagne. Za vse, ki se nam pridružite ob tej pozni večerni uri, dobrodošli na 105.5 Radio Agora, Des Freie Radio. Z vami v specialni ediciji večerne oddaje še par potnih na Heimpafinen Weg, Jan Šeberle. Ampak je, to smo zdaj poslušamo Steely Dan, zdaj pa gremo nazaj v Jody Gripa. Namreč, ka pesmama, no, pesmi bom spustil spet za plošče The New Sound, namreč pesmi The Magician in If You Are But A Dream. If You Are But A Dream je pa tak jazz standard, ki ga pač malo priredil. Niti ne tako fest, ampak ja. No, kaj drugo da rečem, kot pa gremo not v glasbo.

In to je bil Jody Grip z njegovega prvenca The New Sound s pesmama The Magician in If You Are But A Dream. Zdaj pa se malo, vsakaj sem spustil, skoraj celotni album, nisem cel ga, B-side nisem spustil, ampak tam so par dobri komado, sem nočkaj bi danes zvečer. Oziroma zdaj ob teh urah fajno zraven pasalo. Ampak ja, kot rečeno, bil na špilu v Ljubljani, Metelkovi, one of a kind špil, resno. Če imate možnost, kdaj ko vidite Jordi Gripa v živo, pojte, seti so dolgi, špila sam res ta prvenska ga ima. Ima pa dost tak solo momentov in res ono, ko da priješ na jazz špil, bom rekel tak je. Prije. Dalje z prelepo večerno glasbo. Sedaj pa spet malo na, kaj zvem, klasičen rock, hitrost, or whatever. AC/DC, Akadaka, z njihovega albuma Highway to Hell, s pesmijo, kar ena primerna za ta večer, s pesmijo Night Prowler.

In to je bil Dio s svojega CD-ja Diamonds The Best Of Dio. Kompilacijska, tak zgoščenka, s pesmijo Rainbow In The Dark. Yeah. upam, da je zapase zdaj malo roka, zdaj pa bi... ne vem, kaj bi, da bi še enkrat malo Dio ta Holy Diver zapasal. Decisions. In jaz rečem, you know what, why not? Uno. Bom še enega en komad zgoščenke spustil, namreč Dio, Holy Diver.

In to je bil Ronnie James Dio, oziroma Dio, za svojo pesmijo Holy Diver z kompilacijske zgoščenke Diamonds, the best of Dio. Zdaj pa dalje, oziroma spet nazaj na en band, ki sem ga zvečer, zvečer zdaj spustil že, namreč Black Country New Road z njihovega albuma Forever How Long, pesmi Besties, The Big Spin in Socks. Socks. Sem se že mislil, sem se zmotil, ampak ja. Ampak ja, Black Country New Road, Besties, The Big Spin and The Good Old Funny Socks.

Hinter so wie die Black Country New Road, das war im das Album Forever How Long, Space Me, Besties, The Big Spin in Socks. Večer greva dje, ura teče, nič ne reče, mene še maste tukaj, drago poslušanstvo, do 6 zjutraj. Ampak ja, če kdo sedaj se priklopil, dobrodošli na stopici dih 5 radio Agorada, svoje radio, danes imam izjemoma jaz večer podaljšan specialno oddajo še par potnih, no in pa Fidenvik, jaz sem pa Jan Ševrle. Sedaj bomo pa dalje poslušali malo Crosby, Stills, Nash and Young z njihovega albuma Deja Vu. Namreč dve pesmi z tega albuma Deja Vu in Our House. Did you talk about it?

Das über die Crosby, Stills and Nash. No, Crosby, Stills, Nash. Crosby, Stills, Nash and Young. Zabama Deja Vu. Spesmama Deja Vu in our house. In the middle of the street, our house. Joj, zdaj sem se zajbanc enkrat šel gledat, koliko pesmi je na svet, no, koliko pesmi je dejansko z naslovom Our House. Presenetljivo veliko in zato, ker sem začutil, me pa čuno, koliko krat lahko poješ o tak naši hiši, ono, vse lahko, ono, zakaj pa ne. Ampak ja, ono, da poslušaš čisto vse je, challenge, ampak. Možno, ja, če si zame človek časa. True enough. Okay, sorry. Ampak ja, dalje sedaj nazaj vračamo se k Black Country New Road k albumu Forever How Long. Tokrat pa s pesmijo Two Horses.

In ja, to je bila Kiki sa svojega albuma Kriki s pesmijo Jaz ne spim. Dalje pa gremo malo na Sejd. Ampak ja, skupina Sejd, glasbenica Sejd, z albuma Diamond Life s pesmijo When Am I Gonna Make a Living?

Ja, to so bili Sejd z albuma Diamond Life s pesmijo When Am I Gonna Make a Living. V ekonomskih časih je pa to res vedno tak, no v težkih ekonomskih časih je to vedno vprašanje, na misli, ki je malo človek na mislih. Ja. Res. Pa tudi glasbeniki na splošno. Ampak je. Dalje za vas imam pripravljeno od skupine Steely Dan. Od skupine Steely Dan za album The Great Scam. The Royal Scam, oproste. Namreč par pesmi. Green Earrings, Haitian Divorce, Everything You Did in, kot zadnje, The Royal Scam.

In to so bili Steely Dan z albuma The Royal Scam, s pesmimi Green Earrings, Haitian Divorce, Everything You Did, in sedaj na koncu The Royal Scam. Yes, yes, yes. Dalje pa gremo z še eno glasbenico, ki sem najdolgo nazaj izpustil. No, pač lih preden sem zdaj spustil ploščo od Steely Dan, grem malo spet na sed, namreč Diamond Life. Bom kar spustil celo drugo stran, tako da boste slišali od sed pesmi Cherry Pie, Sally, I Will Be Your Friend in Why Can't We Live Together. Taki fajni tuni za prisne, za večerni užitek, spočitje, spanec. Ampak če se nekdo zjutraj sedaj zbuja, dobrodošli na 105.5 Radio Ogra, tukaj z vami Jan Šebrle na specialni oddaji še par potnih Nojem Pafidenvig. Danes smo do 6. Začeli smo pa ob 11. Hitro se vrca obrne, when you're having a good time. Die Zeit vergeht schnell, wenn man Freude hat oder gute Zeit verbringt, wie auch immer. Aber okay. Said, the album of Diamond Life, space with me, Cherry Pie, Sally, I Will Be Your Friend, in Why Can't We Live Together?

In to so bili Sejd z albuma Diamond Life. Namreč celotni B-side s pesmimi Cherry Pie, Sally, I Will Be Your Friend in sedaj na koncu Why Can't We Live Together? Zdaj pa je za malo sonično, koliko dolgo sprememba, še kar nežna pesemca, namreč od King Crimson z njihovega albuma In the Court of the Crimson King, istoimenska pesem In the Court of the Crimson King.

In ja, to so bili King Crimson sa svojega prvenca In the Court of the Crimson King iz istoimensko pesmijo In the Court of the Crimson King. Ja, fajna poezijica, res tak pravlična. Pravlična in tak otroška, bi se rekel. Saj, ne vem, to je malo preveč povezava z pravljicami, ki pač namigujejo tak na otroštvo in vse, ampak to each their own interpretations. Ampak je, zdaj pa kot zaključek malo nazaj na Black Country New Road bom pa spustil z njihovega albuma Forever How Long še pesmi. Isto imensko pesem Forever How Long in Goodbye. Goodbye, don't tell me. Ampak je, enjoy, pa imam pa še par ena majhna sporočilce za adio in lepo jutro, oziroma večer, če zdaj gre nekdo šele spat. Enjoy the fine tune.

0: In ja, da so sedaj na koncu bili zadnji dve pesmi današnje, oziroma včerajšnje in sedaj tudi današnje oddaje. Še par putnih, no in pa Fiden Vink na 105,5 Radio Agora. Zadnja dva komada sta pa bila od skupine Black Country New Road z njihovega najnovejšega albuma Forever How Long. No, napač. Ja, najnovejši tak album, ki so izdali. Namreč zadnje dve pesmi, najnovejši album se pa imenuje Forever How Long, zadnje dve pesmi sta pa istoimenski Forever How Long in Goodbye, Don't Tell Me. Yeah, Goodbye, Don't Tell Me. ampak ja, žal, moram reči goodbye, moram reči lep večer. Ampak ja, imamo zdaj še dobro 8 minut, preden se zaključi današnja večerna oddaja, pa bom uporabil ta čas, da malo blebetam, govorim, koliko se le da. Ampak ja, njih sem pa videl, bi rekel včeraj, ampak v resnici sedaj je točno prečirešnjem, v Ljubljani so igrali, set listo, kjer so pa imeli, je bila obzirno sedila plošče, kot je sedaj, ampak je pač zaporedil, ampak so bila čisto vse pesmi, ki so na plošči, so tudi odigrali v živo, z dvema pesmama, ki so jih pa nedolgo sedaj izdali, eno mislim na 2025, ki je eno zdaj letos, pa 2024, ampak tudi tak novejši v zadnjih dveh letih, ki so bila izdane, oziroma v zadnjem letu. Ne bom rekel rajš, da sem trotl zihar. Ampak ja, zelo odličen koncert, no, enostavno samo odličen koncert. Res, dvorana je bila tudi to spolno. So igrali v Kino Šiška in zelo lep kraj je to. Pač, zelo lep venue. Pa tudi Kino Šiška sam je lep kot kraj v mestu Ljubljana, ki je tudi enkratno mestece. ampak ja, v Kino Šiška je bilo lepo sedaj zvečer, ker je lepo tudi klima in ventilator, no, mislim, da so ventilatorji sem delali, pa tudi klima, ker je bil tak lep hladen zrak, ki je pihal in je res super zapasal, še posebej sedaj poleti, ko je so vročinski vali in se. Nadaljeval se bo pa je tudi zdaj čez vikend, kar ne veselim se preveč, ampak je, kak je, mora človek preživeti, ne da. In počasi tudi faks se spet začenja čez par mesecev oktobra. Študenti bote le pridni, učite se, pišite seminarske, etcetera, etcetera, kaj maste. Pa kaj zem, morbit ima kdo kako bachelorsko, pa mastersko, pa celo doktorat za napisati, tako da toj, letak naprej. Zavida se vsak, kak je pri pisanju. Pride do tistih trenutkov, ko ne veš, kaj bi dalje pisal in pol sam se staviš in pač ne, moraš si zdaj časa, človek enkrat pride in potem pa spet začneš pisati, ne se bat. Ampak je. Čas beži, jaz pa tle še dalje blebetam. Je, sedaj pa, kar je prvi, kjer novi koncert bo zdaj bil, ki se tudi tako malo veselim, no, ajde, Siddharta bo zdaj enkrat špira tudi tle v Avstriji, če se dobro spomnim. September, ne vem točno datum, pa kjem, but looking forward to that. pa je, ono, pa je tak, špili so vedno, muska je tle, študentski life, pa gre tudi dalje, ajde. Zdaj tak poleti ni nekaj dejavnosti, ki se še kaj v celovcu, tak da za študente, ki išče karkoli, da bi zdaj delal v malo prostem času, neč druge, sam se zmenite z soštudenti, pa sosedi, kar se le da, da se malo druži človek. Ampak je, drugače pa okoli univerze, mislim, da se tudi vedno nekaj dogaja, tako da se tudi najde. Ampak ja, naslednja oddaja in nasploh oddaja še par potnih na Pafiden Vek, ki je običajno vsako drugo sredo v mesecu od 11:30 do polnoči. Danes je bila izjema, oziroma včeraj je bila izjema, da smo malo podaljšali, no da sem jaz malo podaljšal oddajo do 6:00 zjutraj za avgust, ker sem jaz imel željo, da bi malo tak potegnil in pokazal, kaj imam v zbirki glasbe in tak malo tudi komentiral za par stvari, za špile, ko sem bil. Ampak ja, res od vseh špilov, ko sem jih zdaj imel juli in august, to so pa bili King Crimson / Beat, Jordi Grip, Primus pa zdaj Black Country New Road, od vseh štirih, zdaj vsi štiri so mi bili ful cool, vsak je imel svoj tak unikaten pristop, no pač ajde. King Crimson so imeli bolj sam sedišča, Jordi Grip itak bolj stojišče, sam je bilo nametel, ko bi tako, da to je bil edinstveni značaj. Primus, križanke, stojišče, nabito polno, razprodan koncert, sound, res tonci se dobro izkaže na koncertu, ajde. Tam pa že na Metelkovi je bilo malo tak, ajde, ih tak tehnični problemi pa. Eni so rekli, da je sound bil slab, meni bi, ajde, čisto ok, barej, bar biti nijem lih ušesa, zato nisem oficialno, nisem nikakšen tonc, tak da, kaj bi jaz videl. Ampak, ja, nasploh je bil on špil dober, ampak, ja, Black Country New Road pa smo itak že večinoma vse omenil, kaj bi se da dalo. Ampak ja, kot rečeno, še par potnih smo na 105.5 Radio Gora, vsaka druga sreda v mesecu, prva druga sreda v mesecu, je od 22.30 do polnoči. In naslednjič se vidimo pol septembra. Zanimiva stvar, takrat bom pa imel ponovno spet, kak je bilo prej, mislim, da dvema ali pa tremi meseci, ko sem imel spet gosta, tukaj bo pa študentka bila ena z Celovške univerze. Upam, da se veselite naslednje vdaje se jaz tudi, jaz tudi, če ne vem, kaj boste vse spuščalo, oziroma kaj bo vse pripravila, tako da boste slišali in ostanite radovedni in uživajte v glasbi, koliko se da. Če ste bdeli, zdaj celo dajo z mano čestitke, upam, da nimate danes kaj je šihta, če maste, da je zvečer, da se lahko le naspite. Če ste bili med vožnjo, pa kjerkoli, upam, da varno šlo, da je muska bila čili, imeli vanili, ampak da, ja, oh, I have a good time, ja, ampak je. Se vidimo, sedaj pa se bo pa prešaltalo počasi iz Radia Agora na ORF in pol boste spet slišali malo v kasnejših urah od Radia Agora. Do takrat pa ostanite le dobri do sebe, dobri do svojih bližnjih. Pomagajte, ki je lahko, odprti ostanite in itak. Ne spoštovati na meno sovraštvo in pač, ja, pomagajte, komu lahko. Nikoli se ne ve, kdo rabi pomoč, tudi ne radi eni rače, ampak dejte, bodte pri ljudeh na strani in ja. Keep on, keep on. In ja, keep on the peace. Make love, not war. Ja, the shticks, ja. In klasika i teks.
1: Koroška v živo. Poročila ORF.
2: Mit Rosana Zara am Mikrofon. Nach heftigem Streit über die Teilnahme Israels beim Eurovision Song Contest gelten ab sofort neue Regeln. Kein Land, das in einen Krieg verwickelt ist, darf den ESC im Fall eines Sieges mehr austragen. Das hat die Europäische Rundfunkunion beschlossen. Katharina Wagner berichtet.
3: Ein Land, das den Eurovision Song Contest gewinnt, darf weder in einen bewaffneten Konflikt noch in heikle geopolitische Lagen oder sonstige Situationen, die die Sicherheit oder Stabilität des betreffenden Staates oder der unmittelbaren Region erheblich beeinträchtigen, verwickelt sein, um als Gastland in Frage zu kommen. Mit dieser neuen Regelung reagiert die Europäische Rundfunkunion auf teils heftige Diskussionen, vor allem beim jüngsten ESC in Wien über die Teilnahme Israels. Fünf Länder hatten deshalb ihre Teilnahme abgesagt. Israel erreichte zuletzt 2 Jahre in Folge den 2. Platz und hätte damit fast zum Austragungsort werden können. Das will die EBU mit den neuen Regeln verhindern. Und der ESC 2027 wird im Siegerland Bulgarien stattfinden.
4: Eine eindrucksvolle Sonnenfinsternis hat gestern in ganz Österreich zahlreiche Menschen begeistert. Der Mond hat die Sonne von Österreich gesehen zu fast 90% bedeckt. Im ganzen Land sind Menschen zusammengekommen, um das Himmelsspektakel zu beobachten, wie etwa hier am Grazer Schlossberg.
5: Ich habe es sehr beeindruckend gefunden, dass man das wirklich so gut gesehen hat, dass ein Stickerl von der Sonne dann gefällt hat. Also es war sehr, sehr schön, sehr mystisch.
6: Ich fand das voll cool, auch dass so viele Menschen zusammengekommen sind, wie man da miteinander steht und eine Sache beobachtet.
7: Ist beeindruckend, das so zu sehen einmal, weil sonst schaut man eigentlich das ganze Jahr nicht direkt in die Sonne rein.
8: Schön, dass ich es noch einmal erleben durfte, muss ich sagen.
4: Die letzte komplette Verfinsterung, die von Österreich zu sehen war, war jene am 11. August 1999. Der Neusiedlersee im Burgenland nähert sich einem historischen Tiefstand. Der aktuelle Wasserstand liegt mit rund 115 Metern nur knapp über dem Tiefstwert von 2022. Solche niedrigen Wasserstände wurden zuletzt 1965 gemessen. Paris Saint-Germain gewinnt das UEFA Supercup-Finale in Salzburg gegen Aston Villa und holt sich damit den ersten großen Titel in der neuen Saison. Christoph Ott berichtet.
9: Der Champions-League-Sieger setzt sich im Finale mit 2:1 vor über 27.000 Fans gegen den Europa-League-Sieger Aston Villa durch. In einem durchaus attraktiven Endspiel bringt Kvaratskhelia die Franzosen nach einer verhaltenen Anfangsphase in der 20. Minute in Führung. Der erst 17-jährige Aston Villa-Stürmer Macho erzielt kurz vor der Pause den zwischenzeitlich verdienten Ausgleich. Die Engländer können aber das Chancenplus nicht in noch mehr Tore ummünzen. PSG präsentiert sich hingegen eiskalt. Désiré Doué nützt erst die zweite gefährliche Chance und sorgt mit seinem Tor in der 64. Minute für den 2:1 Endstand. Damit kann Paris Saint-Germain nach dem Champions-League-Titel auch den Supercup-Titel erfolgreich verteidigen und ist erst die 4. Mannschaft, der das gelingt. Obendrein dürfen sich die Franzosen über ein Preisgeld von 5 Millionen Euro freuen.
4: Das waren die Nachrichten mit Rosanna Zara.
10: Vano Pocesta, slovenskim sporedom ORF je ob 6:03 poteka promet mirno in tekoče. To velja za Koroško, kako tudi za Štajersko. Želimo vam vano in srečno pot.
11: Slovenski spored, dobro jutro.
12: Danes je z vami Daniela Topa.
10: Tako je, ja, in polovica tedna je že za nami. Poletje pa še vedno piše svoje dolge sončne dni. Naj bo današnje jutro prijeten začetek dneva, ne glede na to, ali vas čaka delo, dopust, opravki ali pa preprosto kakšen miren trenutek zase. Ostanite z nami, z dobro glasbo, svežimi informacijami in prijetno družbo vam bomo delali družbo tudi danes vse do podneva.

Ura nam kaže 6:12 minut, ja in danes bo na kroškem od jutra pa vse do večera sijalo sonce, piha bo rahu veter, temperature pa bodo dosegle 27-32 stopin Celzija. Poglejmo na Štajersko, kjer bo sonce sijalo tudi ves dan, ob tem pa bodo temperature dosegle 25-30 stopin Celzija.

Uranem kaže 6 in 22 minut. Danes imamo 13. augustija in prav na današnji dan leta 1871 se je rodil nemški politik in revolucionar Karl Liebknecht. Od leta 1912 je bil poslanec nemške socialdemokratske stranke v parlamentu. 15. januarja 1919 so ga v Berlinu ubili skupaj z nemško političarko poljskega rodu Roso Luxemburg. Leta 1917 sta ustanovila Spartakovo zvezo konec leta 1918 in v začetku 1919 pa komunistično partijo Nemče. Skupaj so ju morili vojaki prostovojskih enot. Leta 1876 se na današnji dan z izvedbo opere Rensko zlato prve iz cikla Richarda Wagnerja v Nibelungih začel glasbeni festival v Bayreuthu, ki še danes velja za enega najpomembnejših na svetu. Leta 1899 pa se v Londonu na današnji dan rodil angleški filmski režiser Alfred Joseph Hitchcock. V filmski svet je uvedel številne tehnike, kako trilerji stopnjevati napetost, pri tem pa se je močno zanašal tako na strah kot na domišljijo gledalcev. Leta 1905 so se Norvežani prav na današnji dan na referendumu 100% odločili za samostojno državo. Leta 1910 pa je v Londonu na današnji dan umrla angleška bolnišničarka Florence Nightingale, ustanoviteljica moderne bolniške nege in pionirka pri higieni ter sanitarnim delu. V krimski vojni je za britansko vojsko organizirala nego ranjencev in bolnikov, rodila se je 12. maja 1820. Zaradi strogih sanitarnih in negovalnih standardov, ki jih je uvedla, se močno zmanjšalo število žrtov. Leta 1860 je ustanovila šolo za bolnišničarke, ki je postala vzorec za moderno šolanje. In leta 1907 je bila kot prva ženska odlikovana z britanskim redom za zasluge. Poglejmo leta 1918, ko je bila na današnji dan ustanovljena javna delniška družba Bayerische Motorenwerke AG, se pravi BMW. Leta 1923 pa je bil Mustafa Kemal Paša, imenovan Atatürk, izbran za prvega predsednika Turške republike. Številnimi spremembami je želel Turčjo popeljati na pot iz feudalnega cesarstva v moderno evropsko državo. In še pogled v leto 1961, ko je Nemška demokratična republika pri Brandenburških vratih zaprla meje med vzhodnim in zahodnim Berlinom in začela se gradnja Berlinskega zidu.

0: Slovenski spored ORF.
1: Slovenska popevka iz 60-ih. To je popevka iz 90-ih.

0: Slovenski spored ORF na moji valovni dolžini.
1: In med tem nam kaže ura pol sedem, za vas imamo aktualne vesti v slovenskem jeziku. Pred mikrofonom pa je to jutro kolega Simon Rustija.
2: Koroška v živo. Poročila.
3: Dobro jutro. Na novinarski konferenci ob včerajšnjem mednarodnem dnevu mladih je predsednica Mladinskega sveta Slovenije Eva Kotnik poudarila, da morajo imeti vsi mladi enake možnosti in pravice. Generalna skupščina Združenih narodov je 12. avgust razglasila za mednarodni dan mladih leta 1999. S tem je želela dati priložnost mladim, da opozorijo na svoj položaj, vlogo in težave, ki jih imajo. Mladi v Sloveniji pozivajo odločevalce, naj jih vključijo v priprave rešitev, ki zadevajo njihovo generacijo. Brez sodelovanja mladih po njihovih besedah ne bo dobrih rezultatov. Predstavniki mladinskih organizacij pa opozarjajo tudi na zapletene upravne postopke, slabše prometne povezave na podeželju, težko dostopna stanovanja in negotove zaposlitve. V Avstriji je letos več novih državljanov kot lani. Največji porast beleži Koroška. Do konca junija je avstrijsko državljanstvo na Koroškem dobilo 418 ljudi. To je za 93% več kot v enakem obdobju lani. Največ novih državljanov prihaja iz Sirije, Afganistana, Bosne in Hercegovine ter Nemčije. Približno polovica je žensk. Manj podeljenih po državljanstvu kot lani imajo le v zgornji Avstriji. V Celovcu so prvič odkrili večjo populacijo azijske tigraste komarice. Prebivalci ob reki Glini pravijo, da se že drugo poletje skoraj ne morejo zadrževati na vrtovih. Komarice pikajo predvsem po dnevi. Nekateri se zato pred njimi ščitijo z mrežami proti komarjem. Strokovnjaki so potrdili, da gre za tigraste komarice. O najdbi so obvestili tudi

0: Strisco agencijo za zdravje AGES in zdravstvene oblasti se tigrske komarice lahko prenašajo tudi bolezni. Najpomembneje je, da ljudje odstranijo manjše stoječe vode, kjer se komarice razmnožujejo.
1: Hvala lepa, Simon, še pogled na ceste. Ja, ob 6:32 je na cesta še vse mirno. Promet poteka tekoče tako na Koroškem, kako tudi na Štajerskem. Še naprej vam želimo varno in srečno pot.
2: Kdo si ti?

0: Uranem kaže, šest in 40 minut in za vas imamo duhovno misel, ki jo je pripravil upokojeni sodelavec slovenskega odeka Krške škofije, Pavel Zaplatnik.
1: Dobro jutro. Prosim, pozorno prisluhnimo. Jaz se za glagolo zlodeju i vsem jega delom i vsem jega lepocam. To se veruju u Bog vsemogoči i jega sin in sveti duh. Data tri imena, edin Bog, Gospod sveti, i se stvori nebo i zemlo. Zveni nekoliko čudno, ampak precej razumljivo in zelo, zelo blizu naši govorici. Odlomek je iz drugega poglavja Brižinskih spomenikov, najstarejšega pisnega dokumenta v slovenskem jeziku, ki je bil napisan v Zagorici Sagric na zgornjem Koroškem pred več kot 1000 leti. Lepa stara slovenščina, ki jo brez večjih težav beremo in razumemo še danes. Pravzaprav bi morala biti rojakinjam in rojakom blizu kakor Zdrava Marija ali Prešernova Zdravljica, se v njej oživi govor ustoličevanja na knežjem kamnu, ki so se ga učili in zapisovali misionarji tujega rodu, da bi našim prednikom z največjim spoštovanjem posredovali Kristusovo veselo oznanilo. Tako tudi škof Modest, po rodu Irec, ki je pri Gospe Sveti prav v tistem času postavil prvo cirkev in jo priporočil Marijinemu varstvu. Lep dan vsem skupaj.

0: Olaf nam je zapel dostajn Einarsson, jen mi tem nam kaže ura 56 minut, jen za vas imamo sedaj vsebinski pregled najnovejše številke slovenskega tednika Novice. Z nami pa je to jutro glavni urednik Sebastian Trampuš.
1: Prisrčen pozdrav vsem bravkam in bravcem Novic. Tokratna številka Novic se osredotoča na Farand, tradicionalno veselico v Klobasnici, ki bo 15. augusta. Bernard Sadovnik je župan občine Klobasnica od leta 2015. Februarja 2027 se bo zadnjič podal v boj za župansko mesto kot glavni kandidat enotne liste Klobasnica. Z njim smo se pogovarjali o Farantu, o srednji prireditvi v občini, pa tudi o aktualnih občinskih projektih in izzivih. Pivo za Farand je zvaril Klobašan Marko Hudl. Ta se od leta 2025 v pivovarni Hirta v občini Micheldorf blizu Althofna izobražuje za poklic tehnika pivovarstva in pijač. Pivovarna Hirta je tudi kooperacijski partner globaškega Faranda. Kmet Robert Eršen z kmetije pri Končiču si je svoje angažiranostjo vselej prizadeval, da bi bili kmetje v družbi vidni in cenjeni. Prav zato je dal pobudo za Farand. 21-letni Luka Kordeš iz Podjune pri Klobasnici je izučen ključavničar. Od letos vodi komunalno službo občine Klobasnica. Na tednu mladih umetnikov na Rebrci se srečujejo generacije. Nekoč so sem prihajali starši, zdaj prihajajo njihovi otroci. Letos želim tekmovati v svetovnem pokalu, pravi smučarski skakalec Julian Smit iz Loč, ki zdaj živi v Innsbrucku in tudi pri visokih temperaturah ne preneha skakati. V najnovejši številki Novic smo za vas pripravili se to in še veliko zanimivega. Prijetno branje!

Ure nam kaže 7:09. V Celovcu imamo trenutno 17 stopinj Celzija, jasno je, poglejmo še v druge kraje, druga mesta, Beljak jasno 16 stopinj, Železna Kaplja brez oblakov 13, Bistrica pri Plibaku brez oblakov 14, Šmohor brez oblakov 14 in tudi Koča Muta brez oblakov 14 stopinj Celzija. Poglejmo na Štarsko, Radko na Toplice, jasno 15 stopinj Celzija, Vrbna jasno 13, Gradec jasno 15, Lipnica jasno 13, Stankovci jasno 12 in Lonč jasno 14 stopinj Celzija, pa še pogled v sosedne regije, Solnograd, Salzburg jasno 14 stopinj, Ljubljana jasno 17, Portorož jasno 26 in tudi Benetke jasno 26 stopinj Celzija.

Anam kaže 27 minut, ja in danes jutraj lahko na naslovnici časnika Kleine Zeitung preberete naslednje teme. Na Koroškem so prvič odkrili veliko populacijo azijskega tigrastega komarja. Družina iz Celovca se pred njim ščiti z mrežo proti komarjem. In po dopinški kazni se avstrijska sankačica Madeleine Egle vrača na ledeno stezo. In na eni od policijskih postaj na Koroškem naj bi bile prijave prezrte. Pa ukradli so 210 figuric avstrijski umetniški projekt z miniaturnimi Mozarti je s tem končan. In število naturalizacijo Avstrije se je v prvi polovici leta povečalo za skoraj petino. Na naslovnici časopisa Kronenzeitung pa izpostavljajo to jutro naslednje teme. Včeraj zvečer so bili vsi pogledi oprti v nebo, delni sončni mrk je pri nas in drugod po Evropi poskrbel za osupljiv naravni spektakel. Naslednji sončni mrk bomo pri nas lahko znova opazovali čez 55 let. In spor zaradi višjih prispevkov za ORF novi generalni direktor PIK potrebuje 93 milijonov evrov. In v časopisu Kronenzeitung se danes posvetijo temi, koliko bo letošnji začetek šolskega leta stal starše. In po umoru ženske v nižji Avstriji so zdaj prijeli še drugega osumljenca. Pa še ta tema, zaradi podnebnih sprememb kmetje iščejo alternative, vročina in suša negativno vplivata na pridelek domačih kmetov, zato postajajo zanimive nove vrste. Ja, in s tem nam kaže ura 7:22 minut in kako že omenjeno ob začetku te naše tretje jutranje urice vas čakam. V petek 14. augusta koncert Melodije Sonce in morje pri Cingelcu na Trati ob 20. bodo imeli tam nastop rožanski muzikanti in skupina Kvatropirci. Za vas pa imamo sedaj dve brez plačni vstopnici in oseba, ki bo kot prva klicala na našo linijo. Bo prejela te dve vstopnici in lahko uživala ta koncert v Boroljah. Velja naša telefonska številka 0463 za Celovec 501-110. Ponovim 0463 za Celovec 501-110 in liniji sta odprti.

0: Ja, in že sem povezana s prvo osebo tukaj v našem studiu, ki kliče prav gotovo zaradi koncerta Melodije Sonce in More. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. No, še malo štime, če
0: ima. S kom pa sem povezana?
1: Že sem Boštjančič, Joško z Bučovca.
0: Ja, Joško Boštjančič, čestitam. Boš užival v roljah jutri ob 20.
1: To bo pa nefena.
0: Dve brezplačni vstopnici zate in sicer pri večerni blagajni pol, hal?
1: Ja, super, no.
0: Želim prijeten večer.
1: Ja, se že zelo veselim.
0: To me tudi veseli. Dobro, potem pa uživaj, hal?
1: Hvala, lepa.
0: Lepe pozdrave, v bičo, sadijo, srečno.
1: Da vam tudi v celo, srečno.

0: Boris Novković nam poje Branim se. Ja, med tem pa ura že pol osem. Za vas imamo aktualne vesti v slovenskem jeziku, ki jih to jutro reja kolega Simon Rustja.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: V Celovcu so prvič odkrili večjo populacijo azijske tigraste komarice. Prebivalci ob reki Glini pravijo, da se že drugo poletje skoraj ne morejo zadrževati na vrtovih. Nekateri se zato pred njimi ščitijo z mrežami proti komarjem. Strokovnjaki so potrdili, da gre za tigraste komarice. O najdbi so obvestili tudi Avstrijsko agencijo za zdravje AGES in zdravstvene oblasti, saj tigraste komarice lahko prenašajo tudi bolezni. Najpomembneje je, da ljudje odstranijo manjše stoječe vode, kjer se komarice lahko razmnožujejo. Več kot polovica mladih v Sloveniji ne verjame, da bi si lahko privoščila lasten dom. To kaže raziskava Win Worldwide, ki je v Sloveniji izvedel Inštitut Mediana. V lastno nepremičnino verjame le 27% mladih med 18. in 24. letom. 53% pa jih meni, da svojega doma ne bodo mogli, da si ne bodo mogli privoščiti svojega doma. Večina od njih tudi ocenjuje, da ima njihova generacija manj priložnosti, kot so jih imeli njihovi starši. Zaradi boljših priložnosti bi se v drugo državo preselilo skoraj 2/3 mladih. Raziskava je potekala v 44 državah, med njimi pa ni bilo Avstrije. V Sloveniji je januarja sodelovalo pri raziskavi nekaj več kot 1000 mladih. V Avstriji je letos več novih državljanstv kot lani. Največji porast beleži Koroška. Do konca junija je avstrijsko državljanstvo na Koroškem dobilo 418 ljudi. To je za 93% več kot v enakem obdobju lani. Največ novih državljanov prihaja iz Sirije, Afganistana, Bosne in Hercegovine ter Nemčije. Približno polovica je žensk. Manj podeljenih

0: Direktor Jolanstor Kotlani bei Male v Zgornji Avstriji.
1: Hvala lepa, Simon. Pa poglejmo še na ceste A2 južna avtocesta v smeri proti Italiji med Velikovcem zahod in Grabštanjem. Ker je vozilo sprožilo na tem mestu višinsko kontrolo, je trenutno zaprt predor Krojca gegend. Izognete se lahko preko zvezne ceste B70. Želimo vam varno in srečno pot.

0: In že nam kaže ura 7:39 minut, za vas imamo to jutro še enkrat duhovno misel, ki jo je pripravil upokojeni sodelavec slovenskega oddelka Krške škofije Pavel Zablatnik.
1: Dobro jutro. Prosim, pozorno prisluhnimo. Jaz se za glagolo zlodeju i vsem jega delom i vsem jega lepocam. To se veruju u Bog vsemogoči i jega sin in sveti duh. Data tri imena, edin Bog, gospod sveti, i se stvori nebo i zemlo. Zveni nekoliko čudno, ampak precej razumljivo in zelo, zelo blizu naši govorici. Odlomek je iz drugega poglavja Brižinskih spomenikov, najstarejšega pisnega dokumenta v slovenskem jeziku, ki je bil napisan v Zagorici Sagric na zgornjem Koroškem pred več kot 1000 leti. Lepa stara slovenščina, ki jo brez večjih težav beremo in razumemo še danes. Pravzaprav bi morala biti rojakinjam in rojakom blizu kakor Zdrava Marija ali Prešernova Zdravljica, se v njej oživi govor ustoličevanja na knežjem kamnu, ki so se ga učili in zapisovali misionari tujega rodu, da bi našim prednikom z največjim spoštovanjem posredovali Kristusovo veselo oznanilo. Tako tudi škof Modest, po rodu Irec, ki je pri Gospe Sveti prav v tistem času postavil prvo cirkev in jo priporočil Marijinemu varstvu. Lep dan vsem skupaj.

0: Freaks.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Mohorjeva družba v Celovcu.
0: Vreme bo.
2: Ja, in to jutro sem povezana z našim vremenarjem z Lepene. Dobro jutro, Andi Ošina, kako si?
3: Ja, dobro jutro, Daniela, pa dobro jutro. Vsem želim lepo dobro jutro, vsem poslušalkam in poslušalcem seveda.
2: Kako si, Andi, kako ti gre?
3: Ja, kar v redu, no. V redu vreme imamo predstav. Pre vseh je, fajn bi bil malo držav.
2: Mm-hmm.
3: Ja, pa zadnji, pa bi bil pred včerajšnjem, pa še te, pa pred si prišlo na pol.
2: A ja, okej.
3: Okay. Ja, mi smo pa lih v tavo že imeli, ja, te spet ni bil prav, no, a pa kaj boš. A se zasučeš, rad je zada. No.
2: To je pa tudi res.
3: Ja.
2: Jo, trenutno imamo mi tukaj v Celovcu 17 stopinj Celzija, ja, in jasno ne bo.
3: 18 stopinj. Zdaj, ja.
2: Mm-hmm.
3: Nas, ja.
2: Jo, toplo bo.
3: Čudovito jasno, ni niti ene majhne nir pa nič, da bo spet ta topl dan, da bo čudno aj tam.
2: Tako, do 32 stopinj Celzija nas čaka danes?
3: Ja, menda ja.
2: Pa tudi v naslednjih dneh 33, 34 stopinj, also po moje še vse do konca tega tedna, nekje naslednji teden pa se naj bi pol, po moje za tle časa pojavil.
3: Malo dva časa, to bi pa tudi ne bil burno. Ja.
2: Tako je, jo.
3: Res če vse je vseh v to burno, ali pa bi imel biti.
2: Mm-hmm.
3: Pa zvoro je tudi zvore, no, mi sicer še nimamo ta problema, pa pozna se pa čudno, da je bolj manj, no.
2: Ti v primerjavi s preteklim letom, so kaj večje spremembe zdaj v tem letu, kar se tiče suše?
3: Ja. Tu je že se čudno predeval, tale klima je rditna, ja.
2: Mm-hmm.
3: Že tako. Dej, veš, aj dan del, ja sem še mislil, zdaj bo malo, no mi se malo popravljamo, da seveda na te romarski dan je zdaj v soboto.
2: Ja.
3: Velika uspojenca.
2: Tako.
3: Da bi povedal malo, daj so maše.
2: Povej, prosim, jo.
3: Ja.
2: Seveda.
3: V pol osmih je prva, tam pa je v Biršani,
2: mm-hmm.
3: v Jedivici Mariji v Trnju, veš. Pol v pol devetih Rebrčani pojejo. In v desetih pa mi pol, a poš naš crkveni zbor.
2: Tako je, jo.
3: Da bo Romane tudi v redu upravil.
2: Mm-hmm.
3: Da je romarski dan, ja.
2: Tudi v Globasnici imajo to romarsko mašo ob 9:30 in potem ob 10:30 pa že čaka nas tisti praznični sprevod in kulturni spored. A se boš tja podal tudi ti na ta dan?
3: Ne vem. Zdaj nimam še namena. A veš, da včasih smo pa bil, mi smo še, no takrat smo še igrali, smo še deval.
2: Mm-hmm.
3: Zdaj smo pa ni pa tam hodili tudi, ja.
2: Imeli nastop sami.
3: Ja, se, no ta spajra se, teda rejo, ali pa objekti, smo teda
2: spilal, ja. Ja.
3: Ampak to je že dolgo, to je že dolgo.
2: Je pa verjetno tudi že teda je bilo lepo vzdušje tam, ali?
3: Ja, seveda, manj kot je zdaj, teda je bil ne pa ram, pa ni bil to še ta, to, pa zdaj je zdaj pa ogromno ljudi, manj da prije
2: zmenja. Tako, tako.
3: Ja.
2: No, če se bi le še podal tja, ob 17. imajo tisto podelitev krone,
3: ja.
2: Salam. Tak,
3: ja, sem višel tiste, ja. Vem, ja.
2: Do tja bi lahko se podal tja,
3: ja, bo,
2: in užival, hej. In...
3: Mora se pa šmola, pa no.
2: Saj boš videl.
3: Ja, veš, aj Daniela, še ne?
2: Jo, povej.
3: Ti si mi zadnjič rekla, da si dva šakala,
2: Marija, ja.
3: Dva tere znašajo.
2: Ja.
3: spet mislijo, da se z usma umnjam. A pa veš, jih je kdo videl, da so čakali, da kaj to lisice, ja tudi delajo to.
2: Ja, mi smo dejansko posneli s tako kamero na terasi. Ne? In ja, ja. Nekateri pravijo, da je šakal, drugi so mnenja, da je le lisica. Morda ti pa pošlem še posnetke, a ne pa lahko še ti mi poveš, kaj ti o tem misliš. Ampak smo se sedaj tega rešili tako, da po noči pustimo voziti tistega robotarja, ne tisto našo kosilnico. In s tem se pa potem po moje boji ta žival. Jo, upam. Dobro, hvala lepa za ta jutranji pogovor, Andi, in tudi tebi lep dan in lepe pozdrave v Lepeno.
3: Tebi tudi lep dan pa vsem. Lepo se imejte, pa zdravo te.
2: Puhoni.
3: Adio.
2: Adio, srečno.
3: Srečno.

Ura nam kaže 8:09 minut, ja in danes po nakoroškem vse od jutra pa do večera sjalo sonce. Piha bo raho veter, temperature pa bodo dosegle 27-32 stopin Celzija. Jutro petek bodo temperature dosegle 28-33 stopin, ob tem bo spet ves dan sončno in tudi v soboto nas čaka dan za kopanje. Verjetnost neviht ostaja nizka, vroče bo s temperaturami od 29-34 stopin Celzija. Pa poglejmo na Štajersko, kjer bo sonce sjalo tudi ves dan, ob tem pa bodo temperature dosegle 25-30 stopin in tudi jutri ter v soboto bo sončno. Jutri bodo temperature dosegle do 32, v soboto do 33 stopin Celzija, piha pa bo živahen južni veter. In še pogled v Slovenijo, danes bo večinoma jasno, čez dan bo piha veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Na višje dnevne temperature bodo od 28-32 na Primorskem okoli 35 stopin Celzija. Jutri bo jasno, še bo piha veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja, na višje dnevne bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopin Celzija, v soboto pa bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo bo sončno in vročem, za piha bo jugozahodni veter.

0: is real.
1: Danes nas v Fani cirku Jutinjah čaka sklepni koncert mojsterskega tečaja petja, ki je ves teden potekal v domu katoliške prosvete pod vodstvom mezzosopranistke Bernade Fink in bas-baritonista Markusa Finka. Ja, slednji je v pogovoru s kolegom Miranom Kilihom povedal o glavnem cilju tega tedna naslednje.
2: Glasba je tista vez, ki nas druži, pridemo vsi z ljubezni do glasbe. Vsak pride s svojimi lastnimi željami, kakšni tudi tako čisto iz ljubiteljskega, ampak v glavnem ciljamo na to, da damo možnost mladim pevcem, ki hočejo posvečati svoje življenje glasbi profesionalno. Da pripravijo repertoar, da pripravijo kakšen koncert, da se pripravijo za kakšno audicijo. To je taki, ki že stopajo na velike odre.
3: In je kar prestižen ta teden, ne more kar vsak sodelovati, odkot pa vse prihajajo tečajniki?
2: Ja, vsako leto je zelo pestro. Letos smo recimo iz Nemčije, iz Francije, iz Japonske, ena odlična pevka, pa seveda iz Slovenije, pa iz Avstrije, pa iz Italije. Ja, v glavnem to.
3: Na čem pa je glavni fokus vašega dela v vaših delavnicah, s čim dajete dodano vrednost tečaju in pa udeležencem?
2: Torej, oni posegajo po svetovni literaturi, po velikih komponistih, velikih operah, velikih oratorjih in seveda samospevih. In tle so velike težave. Že jezik, obladanje jezika je lahko z enega tujca en problem. To se pravi, če hoče en Italijan dobro zgovarjati nemščino, ali pa en Slovenc dobro zgovarjati nemščino, ali pa francoščino, se pač posvetimo temu. To je že fajn, da pevci znajo več jezikov. Poje pa seveda stvar stila, če je interpretacija dovršena do te točke, da vzbudi solze pri poslušalcih.
1: No, ali jim bo to uspelo, pa bomo lahko slišali drevi ob 19.30 na sklepnem koncertu mojsterskega tečaja petja v Fani cerkvi v Tinjah.

0: dolg čas. Slovenski spored ORF in tudi tvoj dan bo zanimiv.
1: Slovenski spored zame, zate, za nas.
2: Ja, mit dem nam kaže ura pol devet, za vas imamo to jutro še enkrat aktualne vesti v slovenskem jeziku, ki jih ureja kolega Simon Rustja.
3: Koroška v živo. Poročila.
4: V Avstriji letos več novih državljanov kot lani. Največji poraz beleži Koroška. Do konca junija je avstrijsko državljanstvo dobilo na Koroškem 418 ljudi. V enakem obdobju lani jih je bilo 217. Največ novih državljanov prihaja iz Sirije, Afganistana, Bosne in Hercegovine ter Nemčije. Približno polovica je žensk. Manj podeljenih državljanstv kot lani imajo le v zgornji Avstriji. Danes so začeli veljati nove evropska pravila o zasnovi proizvodnji, zbiranju in obdelavi izrabljenih vozil. V praksi pa se bodo pravila začeli uporabljati šele s 1. septembrom 2028. Njen cilj je, da bi avtomobili vsebovali več ponovno uporabljenih in recikliranih materialov. V Evropi namreč vsako leto odslužijo med 10 in 12 milijonov vozil. Nova pravila bodo veljala predvsem za osebne avtomobile in lahka dostavna vozila. Proizvajalci bodo morali v 6 letih v nova vozila vgraditi najmanj 15% reciklirane plastike, po 10 letih pa 25%. Evropska komisija pričakuje, da bo uredba zmanjšala količino odpadkov in omejila odvisnost Evrope od uvoženih surovin. V Celovcu so prvič odkrili večjo populacijo azijske tigrste komarice. Prebivalci ob reki Glini pravijo, da se že drugo poletje skoraj ne morejo zadrževati na vrtovih. Komarice pikajo predvsem po dnevi. Nekateri se zato pred njimi ščitijo z mrežami proti komarjem. Strokovnjaki so potrdili, da gre za tigrste komarice. O najdbi so obvestili tudi Avstrijsko agencijo za zdravje AGES, in zdravstvene oblasti, saj tigraste komarice lahko prenašajo tudi bolezni. Najpomembneje je, da ljudje odstranijo manjše stoječe vode, kjer se komarice razmnožujejo.
2: Hvala lepa, Simon. In še pogled na ceste. Ob 8:32 minut poteka promet spet tekoče. Tako na Koroškem, kako tudi na Štajerskem, želimo vam varno in srečno pot.

0: Kako že omenjeno, nas čaka jutri ob 20. pri Cingelcu na trati koncert Melodije Sonca in Morja predsednik Slovenskega prosvetnega društva Borolje Roman Verdel o tem koncertu.
1: Tudi letos bomo poskusili oživiti pač morje tudi pri nas in imamo imenitne goste, kvatropirce, znana skupina, ki je tudi prvič nastopala v Avstriji prav pri Cingelcu na trati in tokrat so tukaj že četrtič in smo zelo veseli, da smo jih lahko pridobili. Smo tudi pred 2 leti nastopali skupno. Božanski muzikanti smo v zadnjih 2-3 letih naštudirali kar veliko pesmi in smo bili zelo uspešni tudi pri muziparade v lanskem letu, to je oddaja ORF Kärnten, tam smo bili 8 tednov zastopani, 6 tednov na prvem mestu, enkrat drugi, enkrat tretji, torej zelo, zelo velik uspeh. In kaj je bila posebnost tega, da je to bila slovenska pesem, Moj šoce je Cahovc in sedaj pripravljamo drugo pesem, imamo eno himno, ki jo je napisal Jörg Ernst, jo bomo tudi zapeli, krstni nastop smo imeli zgoraj na Vrbi, ko smo imeli koncert, ki je bil kompletno razprodan. 140 ljudi ni dobilo kart, recimo, kaj je zelo lep uspeh in vem, da jih bo kar nekaj, ki bodo prišli tudi zaradi nas in obe skupini skupaj boste, mislim, da pričarali kar zelo zanimiv program. Mi smo bolj, kako bi rekel, mednarodni, mi smo v prostoru Alpe Jadran, pojemo slovensko, nemško, italijansko in seveda tudi v drugih jezikih in mislim, da to tudi nagovori ljudi in kvatropirci pojejo večinoma slovenske pesmi, tudi del dalmatinske in je to mešanica, ki bo prav gotovo nagovorila publiko.
0: Tako Roman Verdel, predsednik Slovenskega prosvetnega društva Borolje in član skupine Rožanski muzikanti. Jutri ob 20. na storiji pri Cingelcu na trati čaka koncert. Melodije Sonca in Morja nastopajo Rožanski muzikanti in skupina Kvatropirci.

0: Malo ste vilne so prijeditve še manj pa primer live z dogodkom, ki od leta 2000 poteka na predvečer Marijinega praznika 14. augusta na gori Svete Heme in pri katerem se spajajo svobodne umetnosti. Že 26. bo letos v romarski cirkvi na gori Svete Heme pri Globasnici potekalo srečanje umetnikov Trivium tri poti, tri vege. Trivium je preko let postalo tradicionalno česmeno srečanje umetnic in umetnikov iz Alpsko-Jadranske regije. Letos umetniški program prireja nova ekipa, poroča kolega Simon Rustja.
1: Vse se je začelo leta 2000, ko so edinstveno pobudo zasnovali kitarist Janez Gregorič, pesnik in pisatelj Fabian Hafner ter likovni umetnik Rudi Benedik. Letos se Trivium vrsti že 26. Umetniški program letos prireja nova organizacijska ekipa, ki jo sestavljajo Mira in Sara Gregorič, Tanja Prušnik ter Dominik Srijenc. V ozadju pa še vedno pomaga pri organizaciji Janez Gregorič, je povedala Sara Gregorič.
2: Pravzaprav Ati še vedno v ozadju celo organizacijo dela, ker to naše slovensko kulturno društvo Globasnica organizira. Sam pa letos je prvič to, da je Ati se reš čist zato vzel, da tudi ni on prevzel likovno umetnost ali pa komponista, pa komponistko. In tako da je on res za večer nam predal to, da se ne umešava in da samo v ozadju pomaga.
1: Ljudem, ki Triviuma še ne poznajo, pa Sara Gregorič pove.
2: Trivium je posebna prireditev, ki ima nekaj edinstvenega, zato ker ima res te tri panoge, ki se srečajo in za en večer nekaj posebnega naredijo. In če ti nimaš še dostopa do likovne umetnosti, do glasbe, do literature, je to super vstop, da enkrat se malo spoznaš.
1: Sestra Mira Gregorič pa dopolni.
3: To je en večer, kot bi bilo družinsko srečanje. No, tam pridejo seveda dolgoletni obiskovalci pa obiskovalke, pa vedno spet novi ljudi in potem pa ostanejo tudi, pa pride vsako leto spet.
1: Na Triviumu vsako leto podaje zbornike, ki so nastali v teku let in promocijske izdelke na licu mesta. Po Triviumu pa bo letos možno kupiti izdelke tudi preko spleta.
3: To je zdaj novost, da bo tudi online shop, da boš lahko kupil tudi vse stvari, ki jih prodajamo pri prireditvi tudi čez leto. To pride potem po Triviumu. Zdaj se uredi in se dela in bo prešlo najbrž jeseni.
1: Je povedala Mira Gregorič, izdelke pa se lahko kupi tudi pri Hačeku in Mohorevi. Pod geslom Zum Auftakt na začetek se bo letos odvijal Trivium. Za to temo pa so se odločili.
2: Ja, zato, ker smo rekli, da hočemo spet iti na začetek na to idejo, kaj je bila prvotna ideja Triviuma, ko so to Ate, Fabian in Rudi skupaj naredili, da res za en večer na eno temo nekaj posebnega narediš in potem je nam bilo pa to kar fino, da smo vzeli na začetek.
1: Je povedala Sara Gregorič, o programu pa sta sestri povedali.
3: Imamo več točk, ob šestih je kot vsako leto. S Francom Glazarjem hodiš po izkopaninah. Letos je potem čist nekaj specialnega, da imamo eno jukebox od sedmih naprej. To je takšna literaturna jukebox.
2: To je en inštalacija skoraj, ki je v okviru tega Literatura mobil leta, ko je Dominik skupaj z Atem zbral posnetke starih Triviumov, ko je Fabian bral Ati špilal in Boris na razpolago, se tam usedeš pa poslušaš te posnetke od leta 2000 do 2015.
3: In potem ob 8. zvečer, ob 20. uri je pa potem program kot vedno v cerkvi in to bo pa trajalo cirka eno uro.
1: Višek večera pa bo?
3: Višek večera bo, se meni zdi, da imamo skupaj eno interaktivno kompozicijo, da bomo vse umetnosti skupaj interagirali in da bo besedilo, da bo glasba in likovna umetnost skupaj uživela.
1: Je povedala Mira Gregorič, po uradnem programu pa se bo večer končal tradicionalno z druženjem in mavžno pod lipo.

0: Slovenski spored URF.
1: Moj radio, glasba za nas.
0: Mednarodna glasba od danes. Od včeraj. You ain't nothing but a hound dog. Seveda slovenska.
2: Odkud so ti male roke, ki jih ne poznam? Odkud vse ti besede iz navedoč stran?
3: Slovenski spored ORF za dušo in uho.

0: Dobra glasba in slovenska beseda.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Tu se počutim doma.

0: Naša slovenska pesem, tu je moj dom.
1: Koroška narodna.
2: Pozdravljam te, pozdravljam te, Koroška domovina.
1: Slovenska umetnost.

0: Slovenski spored ORF.
1: Tu se počutim doma.
2: In že smo v drugi polovici naše glasbene urice. Vse do desetih bodo z nami danes še kvintet bratov Smrtni, komunni zbor Ave, moški pevski zbor Franc Leda Lesičjak, mešani pevski zbor Peca Tamburaši iz Loč, moški pevski zbor Bika, mešani pevski zbor Galus, moški pevski zbor Vinko Poljanec in še kvartet Nomos. Danila Topa vam še naprej želim prijetno poslušanje.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 zapetih vse tja do 10.
2: Slovenski spored ORF.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, spoštovane in spoštovani. Gorenjski večer je uspel, sončni mrk tudi in na različnih omrežjih si lahko ogledate ujete trenutke obojega, kot seveda tudi vseh ostalih velikih in majhnih doživetij, ki kar čakajo v vrsti za trenutek vaše pozornosti. Na Radio Agora sem danes z vami Jaka Novak, dobar dan in dobrodošli.

0: Agora, obzorja.
1: 27. julija je minilo eno leto od nezakonite policijske intervencije na Peršmanovi domačiji. Številni oboroženi policisti s helikopterjem in pasjo enoto so takrat kršili tabu v odnosu do osrednjega spominskega kraja koroških Slovenk in Slovencev. Pravni postopki še potekajo, na opravičila organov še čakamo, a mladi se vsekakor ne pustijo utišati. V prispevku boste slišali pogovor z Dominikom Krištofom, ki tudi letos soorganizira antifašistični tabor, ter s predstavnikom Zveze koroških partizanov Nikolajem Oražajem.
2: Z mano tukaj v studiu pa je danes med drugim tudi Nikolaj Oraše, predsednik ZKP-ja. Dragi Nikolaj, pozdravljen.
3: Ja, lep pozdrav tudi tebi, Dorijan, pa tudi poslušalcem doma na radiju.
2: Ja, hvala, da si prišel tukaj v naš studio, da nam malce kaj poveš, kako je sedaj eno leto po tej raciji na Peršmanu, kaj se je premaknilo, kaj bi bilo še treba izvesti in seveda tudi malce nekaj bi te vprašal o prvem šolanju, ki ga je društvo Peršman že izvedlo z policaji ali z dijaki in dijakinjami policijske šole, no a več o tem v nadaljevanju. A te lahko enkrat vprašam ta tiskovna izjava, ki ste jo poslali, kaj lahko preberemo v tej in ja, zakaj ste jo poslali?
3: Ja, seveda, tiskovna izjava je potrebna bila, da opozorimo na to obletnico, kako si itak že rekel, z uvodnimi besedami nerazveselilim dogodkov lanskega leta. Opozarjamo za tiskovno izjavo na to, da na eni strani so se neke stvari dejansko premaknile, kako si tudi rekel, ne, policijska šola je zadnji teden zgoraj bila, odziv je bil zelo presenetljiv pozitivno, strani predvsem šolarjev, učencov, ne vem, kako se to pri policajih reče, ne, pri bodočih policajih vsekakor, da je ta muzej zelo profesionalno postavljen, ker te bodoči policaji je ne samo na Peršmanovo domačijo pridejo, so tudi obvezani, da se enkrat v šolanju grejo v Mauthausen, tako da tudi vidijo druge spominske kraje in tako da smo res presenečeni nad interesom, tudi nad interakcijo. Jaz osebno sicer nisem zraven bil, gospod Peter Pirka od Koroškega muzeja in Eva Hartmann za društvo Peršman sta navzoč bila pa vodila, pa tudi imela te delavnice za policaji in vidimo, da je dejansko interes po zgodovini, ne, in tudi neke verodostojne posredovanja zgodovine zelo velik in da tudi to doseže ljudi na eni strani in na drugi strani smo bili pa zelo presenečeni, ne pozitivno, da je očitno policaji niti v doslej bi mogel se tudi bolj podrobno informirati, kateri letnik je bil, ker načeloma se dve leti šolajo in da niti niso vedeli za to, da je tu ena slovenska narodna skupnost na Koroškem. Ne. In iz tega je potem tudi jasno, da kar se tudi deloma lansko leto zgodilo oziroma tudi s tem, da se ni držalo na zakonske ureditve slovenščine pri postopku.
2: Ja, to sem itak hotel tudi vprašati, ker pri tem policijskem posegu, ki je potekal na Peršmanu, ti si bil teda tudi gor, in si se na to odpeljal, odpeljšmana v bistvu domov in tam so tebe še enkrat ustavili in kjer si zahteval postopek v slovenskem jeziku, so te zvlekli ven iz avta in te vrgli na tla. Videlo se je na slikah tudi poškodbe na glavi, mal si vas gotine. Kako pa je s tem, a je tu kakšen postopek ali kaj pa se tu zdaj počenja?
3: Tukaj se zdaj, jaz tudi, also kar se tiče, tu je treba zdaj razčleniti v dva pravna akta. Eden je upravno sodišče, drugo je pa državno tožilstvo. Ko v bistvu raziskujeta, zdaj vemo, da se je tri razsodbe zdaj bile glede Peršmana in nezakonitega ravnanja na upravnem sodišču v Celovcu. Moja obravnava je bila 11.6. letos. Sam za informacijo na upravnem sodišču se sodnik v bistvu preverja, ali je organ, zdaj v tem slučaju policija, pravilno ravnala. Sodna razprava, kot rečeno, je 11.6. bila, vendar bo pa podana razsodba pisno in pričakujemo avgusta, septembra, da bo prišla ta razsodba in potem bomo pa videli naprej. Zanimiva stvar je dejansko to, da je sodnica sama rekla, da je z državnim tožilcem v Gradcu v stiku, ki je za to zadevo, tudi za mojo zadevo pristojen in da očitno tlele se neke informacije podajajo med seboj in ja, lahko samo ugibamo, kako bo, kaj prvič nimamo razsodbe od upravnega sodišča in tudi nimamo bene informacije, kar se tiče državnega tožilstva. Domnevam, da bojo se nekako eden na drugem orientirali, kako se tudi vidi, da v vseh teh sodnih aktih zmire spet ta poročilo od te komisije, ne, multidisciplinarne komisije od notranjega ministrstva lanskega leta, se non-stop vse v bistvu nanaša na te izsledke oziroma tudi pravne priporočila, ki so jih tam napisali, se ozira. No. Bomo pa videli seveda, kako bo razsodba izpadla. Pričakujem se dejansko jasne odgovore in tudi v bistvu se želim, da se tudi na ustrezni sodišču v Gradcu nadaluje, da se dejansko vse stvari razčlenijo in pojasnijo, ker kljub poročila in je tudi poročilo tudi zapisano, nekatere stvari niso jasne in to je treba dejansko razčistiti, ker največja škoda, ki se je zgodila za celo Avstrijo, resnici to, da ljudi so zaupanje v policijo izgubili. Ne? Dobim povratne informacije po celi Avstriji, ko sem pač tudi službeno deloma na poti, da ljudi se vprašajo, kako naj še imam zaupanje v policijo, ko po domače rečeno kar nekaj delajo. Ne? In to naj ne bi bilo, želimo policijo, ki je verodostojno, ki ustrezno po zakonih se drži, kako se tudi pričakuje od nas, da se mi zakonu držimo in se tudi jih držimo. In zato bi pa dobro bilo tudi za ta cel postopek oziroma za izsledek cele Peršmanove racije lanskega leta, da se tu res do podrobnosti razčisti.
2: Ja, s tem se tudi jaz strinjam in sem v intervjujih tudi že bil deležen takih izjav, ko je intervjuski partner ali partnerca rekla, ja in glej, kaj pa policaji delajo, če pomislimo na lani na Peršmanu, saj jim ni za verjet, saj jim ni za zaupat. Ta škoda ja, se je zgodila in zdaj v bistvu na njih, da se to spet popravi. Kaj je bil tudi prvi korak, da so se šli šolat tja gor do Peršmana, kaj pa bi bili še potrebni koraki ali katere korake pa je ta komisija sploh še določila za policijo?
3: Ne, za nas pomembne stvari so vsekako ena stvar, ko je Avstrija itak že več kot 70 let dolžna, ne, a to so vse vojne grobove Zveze koroških partizanov. Za oskrbo zdaj smo ravno začeli za pogovorov, da Avstrija bo začela to financirati. Ja, čakam na praktično pogodbo, ker želimo to prej sami urediti z našimi grobovi, ker imamo dost tudi članov, pa res zelo, kako bi rekel, povezanimi ljudmi na terenu, ki to delo radi opravljajo in z mojega vidika je tudi smiselno, da se to pot delovanja nadaljujemo. Ne? Ena važna stvar pri tem je pa to, da je komisija tudi ugotovila, da je grob od žrtev Peršmanovega pokola 25. aprila 1945 tudi vojno grobišče in s tem tudi more Avstrija prevzeti ta grob v oskrbo. Tudi tu se zdaj razvijajo pogovori, zato je ta posebna komisija, ki je v notranjem ministrstvu, ki v bistvu skrbi za uresničitev tega komisijskega poročila. Smo se že dvakrat tam dobili z lastniki oziroma z potomci smo se dobili, pogovarjali, kako bi lahko to zgledalo, ker želja je zdaj tudi iz notranjega ministrstva, da se v bistvu ta grobišče žrtev Peršmanovega pokola in tudi ta spomenik na Dunaju, na centralnem pokopališču, ko je ja v bistvu eno skupno obeležje za 1022 padlih partizanov in upornikov na območju Avstrije v občasu Tretjega rajha, da se to še dodatno kontekstualizira. Ne? In tudi zdaj pričakujemo besedila, kako se tu predstavijo, morda tudi ane optične pristope, da potem se to uresniči. Kar mi pa manjka v poročilu ta točka, kako lahko se en človek lasti celega policijskega aparata brez pisnih okazov in brez pravne podlage in ukrepa, kako so tu lansko leto policaji ukrepali, ne? To bomo mogli vsekako in to bom jaz seveda na osebni ravni, ko imam tudi zdaj stik do ustreznih sogovornikov v notranjem ministru, bom to seveda naslovil, da to je vse avstrijski problem. To ni sam naš koroško-slovenski, bolj manjšinski, bolj narodno-skupnostni problem. To je za vse državljane pomembno, da vejo, da se lahko zanesejo in tudi vejo, kako so postopki. Bom sam en primer povedal, ne? V policiji sami dobiš informacijo, kao, da je to, kar se pri Peršmanu dogajalo, prišel povelje z Dunaja. Ne? Konec koncov moramo tudi priznati, ne moramo tu reči, in jaz tudi nisem pristaš, da nekaj se izmišljujemo, ne delamo na faktih, ampak je pa res zelo, za moje pojme, razkrbljajoče, če policaji sami rečejo, kako to more biti, da Tašek še zmeri dela, ne? In je v službi in pa istočasno je pa take hude pravne prekrške na redu pri Peršmanu. Ne? In tukaj mora komunikacija na eni strani od ustreznih organov bolj jasna biti, ker avstrijsko uradniško pravo reče, da prvo je kazenski postopek in pol šele disciplinarno. Ne? In niti policaji to ne vejo, potem je to že malo zaskrbljajoče, ker oni morajo tudi vedeti, pri čem so. Ne? In to je že več internih policijskih zadev, ko bi lepo in smiselno bilo, da se to reši, ker vemo, da to itak ni od danes na jutro rešeno, to zmeri preko več ali manj generacij policajev, ki se ošolajo, šele to se zasidra, da možete neke osnovne načela držati.
2: Dobro, dragi Nikole, da te bi pa na tem mestu zdaj še dal možnost, da napoveš kakšno prireditev društva ZKP, kaj nas pričakuje v prihodnih tednih, mesecih?
3: Prihodne prireditve so 2. avgust na Obir, naš tradicionalni pohod v spominu na Hermana Velika in Valentina Polančka, ko je zbirališče ob 11. na Obirju, ki je čist sproščen dogodek, ko se zgore dobimo, malo poklepetamo, malo zapojemo in uživamo naravo. Naslednja zanimiva prireditev je potem spet 6. septembra, ko se dobimo v Lobniku pri Völfelnu na pohodu v spominu na upor, v bistvu v spominu na Johana Gašparja, Lenata in Jelko, ko v bistvu obiščemo domačije, ki so upor v sploh začetkem času omogočile v kapelških krapah. In to je tudi zelo lepa možnost na eni strani kraj spoznati, na drugi strani ljudi. Domačije so še zmeri v lasti teh družin, ki so pomagali v drugi svetovni vojni in na drugi strani eno ali drugo besedo tudi o te dani situaciji druge svetovne vojne izvest, ker deloma še živijo ljudi in so navzoči, ki lahko še nekaj pripoveduje. Dobrodošli in poglejte potem občasno na našo domačo stran ali pa v novicah za nadaljne informacije.
2: Je v redu, te pa na tem mestu se tebi zahvalil, dragi Nikole Oraše, predsednik Zveze koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora. Ja, in no, hvala za ta pogovor, tvoje misli in čas.
3: Hvala tebi, Dorian, in se vidimo pri eni naslednjih naših prireditev. Dobrodošli.
2: Tako, hvala.
3: Hvala.
2: Tako torej Nikolaj Oraše, predsednik Zveze koroških partizanov in prijateljev antifašističnega odpora ali ZKP, ki je z nami delil svoje misli ob prvi obletnici nezakonite policijske racije na Peršmanovi domačiji. Policijski poseg se je zgodil proti koncu lanskega antifašističnega tabora ali antifa kempa, ki je potekal prav pri Peršmanu. Tabor bo tudi letos spet prijajen, saj kot bomo slišali, se mladi od takih akcijah strani organov ne pustijo utišati. Zato sem pred mikrofon povabil tudi enega izmed organizatorjev tabora, Dominika Krištofa, ki nam bo zdaj razkril vse podrobnosti letošnjega antifašističnega tabora, povedal bo, zakaj so spremenili. Tabor bo tudi letos spet prijajen, saj kot bomo slišali, se mladi od takih akcijah strani organov ne pustijo utišati. Zato sem pred mikrofon povabil tudi enega izmed organizatorjev tabora, Dominika Krištofa, ki nam bo zdaj razkril vse podrobnosti letošnjega antifašističnega tabora, povedal bo, zakaj so spremenili lokacijo

0: Z mano pa je telefona na liniji povezan je zdaj Dominik Kajištof, eden izmed organizacijskega tima antifašističnega taboha, ki bo tudi letos v prvem tednu septembra spet prijajen tukaj na Koroškem. Za začetek pa, dragi Dominik, lepo pozdravljen, fajn, da si z mano.
1: Ja, dobro dan, me veseli.
0: Ja, tudi mene, no, in veselim je tudi spet novice brati, da boste prijedili ta antifašističen tabor tudi v letošnjem letu. Sej 27. julija pred nedavnim je bilo eno leto od tega policijskega posega na Peršmanu na prav vašem taboru. A te lahko za začetek enkrat vprašam, kako pa tebi sedaj gre eno leto po te nezakoniti akciji?
1: V bistvu je malo absurdno, da je zdaj minilo že eno leto od tega dogodka in v tem letu je šlo, mislim, da zelo navzgor in navzdol, predvsem na emocionalni ravni. Trenutno mi gre zelo dobro s tem tudi in sem tudi zelo motiviran za letošnji tabor, ker v bistvu smo se tudi odločili, da se ne pustimo utišati od te represivne akcije in da bomo pač letos še z večjo močjo in še z večjim veseljem ali pa z motivacijo prišli nazaj, spet na Koroškem naredili že tretji antifašistični tabor na Koroškem.
0: Ja, zelo lepo tudi mene veseli in lepo slišati, da v bistvu je to tudi en navdih, en vzpon za navzgor, če se lahko malce bori in se ne pusti se utišati. Omenil si, da bo tudi tretji tabor, lani ste imeli kup enih predavanj in izobraževanj, kaj pa je na programu letošnjega tabora in kdaj točno pa sploh bo, da to enkrat tudi omenimo?
1: Letošnji tabor bo od 1. do 6. septembra ob Zablaškem jezeru in zaenkrat je še možno se prijaviti, do 1. avgusta so še odprte prijave. V bistvu pa smo program sestavili zelo podobno kot tudi v zadnjih dveh letih. To zgleda tako, da je en del programa sestavljen od organizacijske ekipe, torej od nas. To so pač prispevki k lokalni zgodovini, k lokalnimi inicijativami in tako naprej. In drug del programa pa je sestavljen iz

0: tega poziva, ki ga imamo na spletu, ko lahko udeleženci ali pa zanimanje na splošno se javijo in rečejo, ej, jaz bi pa naredil ta programsko točko k tej temi, k tej temi in potem pa zberemo, kar najbolje se usklajuje z našim programom. Tako na ta način nastaja ta program in letos smo imeli tudi zelo veliko prijav za program, tako da je že skoraj težko vse spraviti pod eno streho za pač v teku šestih dneh.
1: Ja, verjamem. No, lokacijo ste menjali, to si omenil, to pa tudi zaradi tega, ker letos pričakujete, mislim, neverjetno veliko ljudi, da se prijavijo in da se udeležijo vašega tabora. A je to zgolj zaradi tega prišlo do odločitve, da se selite od Peršmana na Zablatniško jezero?
0: Ja, mislim, saj kot nek stranski produkt te policijske akcije je bil tudi seveda to, da smo postali zelo, pač, zelo znani tudi v tako širši javnosti in zato preprosto pričakujemo, da bo bistveno več prijav. In že v zadnjih dveh letih je bilo res premalo placa tudi na Peršmanovi domačiji, kajti tam preprosto ni dovolj infrastrukture in smo imeli v obeh dveh letih vedno omejeno število udeležencev. To pa nam letos s tem, da smo pač menjali prostor, ni treba več omejiti in imamo tudi možnost ko infrastrukturo in logistiko, da se lahko udeleži bistveno več ljudi.
1: Odlično. Zdaj je še en cel mesec do tega za zanimanje, a se še lahko prijavimo na tabor in kako pa to počnemo?
0: Ja, prijave so še odprte do 1. avgusta in prijava je zelo lahka. Mi imamo en e-mail naslov registration.antifacamp@systemli.org. Mogoče lahko to pol tudi še ponovimo.
1: Ja, bi jaz tudi rekel.
0: In preprosto se prijavite, povejte, zakaj bi radi se udeležili tabora in potem boste pa slišali od nas.
1: No, zdaj pa še eno vprašanje k novi lokaciji, namreč niste več na Peršmanovi domačiji, temveč ob Zablatniškem jezeru. To pa ima tudi neko zgodovino z nacizmom. Dragi Dominik, a nam enkrat poveš, v kakšni relaciji pa je to jezero z nacisti?
0: V bistvu je Zablaško jezero ali tudi za nekatere Zablatniško jezero en zelo dober primer za realnost ali zgodovino tudi ponemčevanja in asimilacije na Koroškem. Kajti v bistvu je ta kraj in to jezero bilo povsem ali večinoma slovensko območje in leta 1936 pa je Karl Heng skupno z takratnim Turna Bundom in Grenzland Vereinom kupil tam neko kmetijo in premoženje in so pol 36. leta tudi preimenovali jezero v Turnasi. In pod tem imenom se jezero tudi pozna še danes, mi pa tudi zelo zavestno uporabljamo spet v bistvu originalno ime, ki ima slovenski izvir.
1: Ja.
0: In v bistvu je na tem jezeru tudi obstaja še vedno en tabor tega Turnabunda in ta Turnabund je pa v bistvu bila neka zelo in je še verjetno še vedno zelo nemško nacionalistična organizacija. Henk sam, ki je to ustanovil takrat, je bil SS-ovc in imel visoke funkcije tudi v tem režimu, ki je tudi zelo agresivno v bistvu ponemčeval območje okoli Zablatniškega jezera. In po njemu je bil ta tabor, ki je tam, ki se danes imenuje Naturkvartier Turnasi, poimenovan leta 1983, če se ne motim. In je tudi nosil to ime tega SS-ovca še vse do leta 2024, kar je v bistvu zelo neverjetno.
1: Ja, da se to tako dolgo vleče, ampak sej tukaj v Celovcu imamo tudi še kup enih ulic in krajev, ki so še dan danes poimenovani po zločincev in nacistov. To se tudi ve, ampak ja, smo, ne vem, zadnja akcija za Franz Palaga se tudi ni uspela. En spominski kamen se je postavil na mesto, da se bi jo v Gjadjonke ga se preimenovalo.
0: Ja, sej vemo. Na splošno se take stvari zelo počasno razvijajo naprej, posebno pa še na Koroškem.
1: Ja, tako je. Eno vprašanje bi še imel in sicer, ko smo ravno o lokacijah govorili, zdaj ta nova ob jezeru stara pri Peršmanu, v okviru tega tabora, ki letos traja ja, 6 dni, a ne, od 1. do 6. septembra, boste organizirali tudi en izlet, a ne, do Peršmana.
0: Ja, seveda. Zelo tesno sodelujemo z muzejem Peršman in bomo dali vsem udeležencem in udeleženkam tabora tudi možnost, da naredijo izlet ali direktno grejo do muzeja in imajo tam vodstvo po muzeju ali pa tudi imajo pohod od Vinklove domačije z Zdravkom Hadalapom do Peršmana in pa tudi vodstvo na Peršmanovi domačiji.
1: Na to se pa zelo zanimivo sliši, tega pohoda bi se pa tudi krat udeležil z Zdravkom Hadalapom, malce stopati naokol je vedno zelo poučno in zabavno.
0: Tako je, se strinjam.
1: Ja, v redu, da te pa Dominik Krištof, enkrat bova še povabila k prijavi na antifašističen tabor, ki bo od 1. do 6. septembra. E-mail naslov je bil kar dolg, tako da če ste zdaj pripravljeni in imate svinčnik in list ali pa mobitel v roki, prosim, dragi Dominik, a ga nam ponoviš, da si ga zapišemo.
0: Lahko ja. V bistvu je registration.antifacamp@systemli.org.
1: V redu. Ja, dobro, te pa upamo, da se bo čim večja množica udeležila vašega tabora, da bo prijetno potekal in morda se pa čez en mesec in pol ali kaj tazga spet enkrat slišimo za kakšno poročilo tega kampa in kako je bilo.
0: Ja, z veseljem. Hvala ti.
1: V redu, hvala Dominik. Adio.

0: Agora, obzorja.
1: V teh dneh lahko mladina marsikaj pove o nabiranju prvih delovnih izkušenj med počitnicami, o praksi, o prvem zaslužku, o prvih samostojnih izletih in tako naprej. Kaj pa se je morda prvič zgodilo na tem svetu, pa izveste ob 11 v svežih poročilih.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan z Radija Agora, danes sem z vami Jaka Novak. Kakšne limone najrajši izberete v trgovini? Takšne z debelo ali takšne s tanko lupino? Berem, da so bolj sočne tiste limone s tanko lupino. Bo za poskusiti.

V četrtek dopoldne je z vami Radio Agora, dober dan. V današnji oddaji Zgodovina za vsak dan se Ivona Andres pogovarja z Marjanom Linasijem, ki bo predstavil ozadje pred tragičnim dogodkom na Peršmanovi domačiji iz leta 1945 ter orisa vlogo in delovanje partizanov v okolici. Pogovor sledi po glasbi.

0: Gora, obzorja.
1: Čas je za oddajo Zgodovina za vsak dan, v kateri s pomočjo strokovnjakov pobliže spoznavamo pomembne mejnike, osebnosti in dogodke iz naše preteklosti. Prisluhnimo ponovitvi pogovora, ki ga je pred enim letom z Radio Agora pripravila Ivona Andres.
2: Zgodovina za vsak dan.
3: Preteklost koroških Slovencev, koroška zgodovina.
4: In kern war die Zweisprachigkeit schon immer mit minder.
5: Vprašanja koroških Slovencev.
6: Da bo te strani zgodovina razumela širša javnost.
7: To dejstvo, da se je dvojezično šolstvo ukinilo,
8: kako je pa bilo z manjšinskimi pravicami včasih.
9: Hudo vplivalo tudi na eno zavest.
10: Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljam vas v novi epizodi rubrike Zgodovina za vsak dan. Tokrat bomo prisluhnili doktorju Marjanu Linasiju, zgodovinarju, ki se v svojem delu posveča predvsem raziskovanju koroške zgodovine v času nacizma, dogajanju po prvi svetovni vojni, obravnava pa tudi boje za severno mejo in libeliče. Pa prisluhnimo, za katero temo se je odločil današnji sogovornik in zakaj jo je izbral.
11: Ja, za to temo sem se pač odločil, zato ker je zdaj pred kratkim se je zgodil tam en dogodek, o katerem se govori. Ljudje se sprašujejo, zakaj je bilo potrebno tako. Ja, taka obsežna policijska akcija nad tistimi mladinci, ki so tam taborili. Dobro, če bi ena policijska patrola prišla z enim avtomobilom, pa kaj preverjala, bi to bilo nekaj normalnega, ne pa toliko policijskih patrol, pa droni, pa helikopteri, pa policijski psi, pa še celo krajni glavar je moral biti zraven. Ja, pri Peršmanu v muzej, torej je bil ustanovljen prvič 1981, oziroma 82. leta, ja. 2012. leta pa druga posto odobljena predstavitev dogajanja na domačiji. Oziroma je to pravzaprav edini tak veliko muzej protinacističnega odpora na območju Koroške in sploh veliko širše v Avstriji, kolikor pač, če odmislimo tam na Dunaju. Ne vem, kako je zdaj, ampak pred mnogimi leti, ko sem bil tam na dokumentacijskem arhivu avstrijskega odpora, imajo eno tako priložnost, stalno razstavo o avstrijskem odporu, kjer je nekaj besed tudi o koroških partizanih.
10: Se morda za začetek malce poglobiva v čas dogajanja.
11: To je bil dan, ko so se sile Angloameričanov in Sovjetske rdeče armade srečale pri Torgau na Labi. Dan, ko je že 12 ali 13 dni bil Dunaj v rokah zavezniških sil. Pa so se tukaj dogajali še takile zločini. Zločin, ki je pravzaprav bil za eno tako SS policijsko enoto nekaj običajnega in tu ni dvoma. Namreč, ker so se tu okrog potem pojavljali različni dvomi, kdo je ta zločin storil, ne, celo so letele določene kritike na partizane. To mi je povedal en nekdani partizan, koroški Slovenec iz okolice Železne Kaple, gospod Oto Pavle, že pokojni, ki je tu v Slovengradcu živel, smo se o tem pogovarjala in je seveda je rekel, da so že takrat govorili ljudje, da so to partizani sami naredili, ampak to je seveda ono označil kot nekaj absurdnega. Je pa seveda to deloma pripomoglo tudi k temu ta sam spopad na domačiji, ampak tudi potem piko na i je dal pa spopad teh policistov z tako imenovano Koljevo patrolo. To je bila pa Jože Knez Kolja, je bil domačin iz Črne, je bil pooblaščenec Ozne za podjunsko okrožje. No, ta gospod, ki sem ga omenil, je bil pa član te tako imenovane leteče patrole. On je meni tako povedal, da je prišlo tam seveda do spopada na domačiji. Pleten je seveda bil 13. SS policijski polk, to je enota, ki je pravzaprav prišla že aprila 1944 sem iz območja Sovjetske zveze, kjer je imela veliko izkušenj z zatiranjem partizanstva na zasedenih območjih Sovjetske zveze. Njen poveljnik tega polka, torej polkovnik Hans Fleckner, sprva podpolkovnik, nato polkovnik je bil, pa potem po drugi svetovni vojni v Ljubljani na procesu obsojen na smrt in tudi usmrčen. No, tu je šlo za torej prvi bataljon, ki je imel svoj štab v Pliberku, ja, in četrta ali težka četa tega prvega bataljona. Polk kot tak je imel svoj sedež v Borovlah. Ne vem, kje bi začel, ker je dogajanje tako zelo obsežno. Peršmanova domačija je bila taka točka, kjer so se partizani stalno zadrževali. Seveda je večkrat prihajalo tudi do spopadov, ki v bližini Peršmanove domačije. No, ravno Slovengračan, partizan, tudi Drago Druškovič, pisatelj po vojni, je bil en partizan, eden izmed tistih treh partizanov, ki so preživeli tisto tragedijo pri Arihovi peči 10. februarja 1945. Samo trije so se tam rešili. No in naenkrat so se tu raznašli, pri Peršmanu, takrat, ko sem jaz pisal diplomsko nalogo, leta 81 sem seveda obiskal številne borce in tudi z njim smo se takrat prvič srečala tu v bližini Slovengrasa. In mi je sam začel pripovedovati in rekel takole, ob koncu vojne sem pa moral še to Peršmanovo zadevo doživeti. Ja, in on mi je povedal in zanimivo stvar, da je on nagovarjal gospodinjo, naj družina z njimi pobegne v gost. Je pa gospodinja rekla, se je že večkrat bilo tako, pa nam niso nič naredili. Tokrat pa so. Tokrat je bila pa to ena druga SS policijska enota, ne recimo tista iz železne kaplje, ta je recimo, da je poznala družino, najbrž je vedela, da je gospodar bil v nemški vojski. Vendar so ga nekaj mesecev pred koncem vojne izpustili iz nemške vojske domov zaradi slabih pljuč. Ta enota je prišla pa iz Bistrice pri Pliberku. Na Peršmanovi domačiji se je zadrževal takrat tretji bataljon koroškega odreda. Komandant bataljona je bil znani partizan Albert Konečnik Modras, iz tukaj rojen tu v Mislinski dolini, v Šentilju pri Mislini, je drugače pa živel na Ravnah in delal v železarni in tudi po vojni je bil v železarni zaposlen. Ja, že septembra 43 je šel partizane, potem ko ga je gestapo že zasledoval zaradi njegovega sodelovanja v odporu in je bil tak znan komandant bataljona, zelo dober komandant in tudi drugač borci so ga zelo radi imeli. Poleg njega še Ravnčan Ivan Šteharnik Džok je pa tudi v tistem času nekako pobegnil iz nemške vojske in šel partizani. Tudi on je bil potem tak zelo, bi rekel, upoštevan komandant bataljona. Dva taka komandanta smo imeli tukaj. Ne? No, namestni komandanta bataljona, tretjega bataljona, je bil Stade Šušteršič Boštjan. To je bil en partizan iz leta 42 z Dolenske, ki se je bolj držal Tomšičeve brigade, tudi tam je bil namestnik komandanta ali pa celo komandant kakega bataljona, torej udeleženec pohoda 14. divizije na Štajersko. Po vojni je pa napisal eno knjižico svojih spominov, ki jo imam tukaj le in se imenuje Kovači lepši gni. No, tudi on omenja ta spopad, sicer pa bolj na kratko pri Peršmanu, samo to pove, da so Nemci požgali domačijo in da so družino zmetali v ogen. Kaj bolj podrobno pa ne pove.
10: Ljudje so tedaj najbrž pričakovali že konec vojne.
11: Vzdušje je bilo pač tako. Partizani so in tudi domačini so pričakovali skorajšen konec vojne. Ja, že tako rekoč v zraku je visel, ko sem že rekel, konec vojne že zaradi dejstva, ker že Dunaj toliko dni bil v rokah, torej zaveznikov, ker so se ravno tisti dan srečali na Labi in tako naprej. Partizani so seveda vsem tem bili obveščeni, zato so mogoče tudi bili malo bolj brezskrbni. Ne moremo sicer reči, da so opuščali varnostne ukrepe. Še vedno so pošiljali patrole, imeli so tam više gor nad domačijo pri Čembrovi domačiji, ki leži više nad Peršmanom. so imeli dvojno stražo, samo Nemci, torej ti policisti so to dvojno stražo presenetili in so enega stražarja ujeli, en jim je pa pobegnil. In je že to bil en velik minus. Prišlo je pa do tega spopada zaradi tega, ker so partizani tega bataljona, torej ne samo bataljon, mislim, da ni bil celoten bataljon, bili so pa tam tudi torej funkcionarji, tudi Karl Prušni Gašper kot sekretar pokrajinskega odbora Sudine fronte, potem prvoborec, eden prvih partizanov na Slovenskem, Dušan Perjevec Ahac, ki je bil po vojni profesor književnosti, eden največjih intelektualcev, kar smo jih imeli Slovenci, ja, je bil tudi tam, on je bil pa referent za avstrijske zadeve pri štabu 4. operativne cone in on je imel nalogo, da organizira te Avstrijce, ki bi se predali in tak naprej, da bi organizirali avstrijske enote in so tudi potem oblikovali avstrijski bataljon Beli krajini, pa tudi na Koroškem eno avstrijsko enoto in tako naprej. Pa tudi drugi aktivisti, kot je rekel Drago Drušković, Bogo Mohor Ston, tile aktivisti, ki so veljaškega okraja, ki so takrat doživeli tragedijo pri Arihovi peči in so potem odšli semkaj, a ne. In ti so se tu zadrževali, imeli so sestanke, pa še drugi aktivisti tukaj za vzhodne Koroške, imeli sestanke in tako naprej. Tako da je bilo, bi rekel, kakih 100 partizanov je nevež bilo, 100-120 mogoče, ja, tam. Ker pa seveda so te kmetije tam bile že prilično izčrpane, a ne, že sama Peršmanova domačija, ne, tam sosednji dve kmetiji sta bili seveda tista, bi rekel, pri Riplu, to je neposredno blizu prelaza Luže, tisti so bili bolj Nemcem naklonjeni in tisti so že leta 42, potem, ko je prišla prva koroška četa, in jim je veliko materijala zaplenila, so odšli v varstvo Nemcev dol v železno kaplo. Tako da je bila domačija izpraznjena. Čemrova sosednja, oziroma više gor nad Peršmanovo, je bila pa tudi izpraznjena, ker je gospodarja so odpeljali v Dachau. Gospodinja je pa, bi rekel, par dni po porodu pobegnila k partizanom. Ker so pač rekli policisti, da ko si bo od poroda malo pomogla, da naj pride, da jo bo še njo zaslišali in tako naprej pa seveda pobegnila. In je dva svoja, ta mlajša otroka je dala v varstvo Peršmanovi družini, ja, ker sta si bili sestri z gospodinjo pri Peršmanu, ja. Oziroma pol sestri, se mi zdi, da sta si bili, obe sta se pisali Haberc prej. Ja, tako kratka, so bile te domačije, tam skratka, no, tisti dve domačije so pravzaprav partizani potem požgali aprila 44, zato da se Nemci ne bi mogli tam zadrževati, ampak ta Čemrova je še vedno nekako funkcionirala, ker je tudi najstarejši sin, tu s Peršmanovi domačije, Luka, je takrat pomagal tam gor pri kmečkih delih in se je izognil tej tragediji, tako da on je ostal živ po nekem slučaju. Ja, torej, ker so bile kmetije izčrpane, so si partizani bili prisiljeni iskati torej hrano niže spadaj v dolini. V dolini in sicer so odšli dol, ne vem koliko jih je kaj moralo iti. Odšli so in se tudi čudim, da so si upali tako daleč dol iti v Bistrico pri Pliberku. In čudim se, kako so mogli tam od tistega gostilničarja in kmeta Friedricha Krauta odpeljati tri torej goveda, mislim, da dve kravi pa enega junca so odpeljali. Čudim zato, ker je v tem kraju bila stacionirana ta četrta četa 13. SS policijskega polka in ravno tam pri Krautu, ki je bil prej župan, potem ni bil več župan, mislim, da je bil kmečki vodja, bil je pa vsekakor zelo, bi rekel, zaveden član nacistične stranke, ja, nacist je bil skratka, partizani so pač delali rekvizicije pri svojih nasprotnikih, zdaj, če ni bilo dokazano, da bi ekstra koga izdal, tako bi ga tako bili likvidirali, so mu pa kako živinče odpeljali in se čudim, kako so mogli, ker je namreč prav v njegovi gostilni, namreč ti SS policisti niso stanovali na enem mestu, ampak tako po domačijah, okrog po hišah. Ja, ravno pri njem je bil nekakšen štab, a ne tam je stanoval ta poveljnik enote, kapetan Rasp, pa poročnik Josef Reišl, tisti, ki so ga pozneje najbolj dolžili, da je dal ukaz za ustrelitev družine. tam so stanovali in čudno, da niso imeli kakje straže, čudno se mi di, kako so lahko, če so to iz hleva, ni natančno prav opisano, kako so odpeljali, ampak če so iz hleva, vem, da so povzročali hrup, zdaj ne vem, a je takrat že bila sezona paš, da bi di spašnika odpeljali, tako da je gospodar Kraut šele zjutraj, ko se je prebudil, opazil, da mu tri živinčeta manjkajo. In je takoj seveda pač obvestil to poveljstvo te enote, ne, in prosil seveda, da naj grejo v akcijo in so tudi šli in dolžili so ga tudi, da je on kar direktno povedal njim, da so partizani najbrž pri Peršmanu, da se tam pač večkrat zadržujejo. V vsakem primeru je pa enota šla po sledih, a ne, sicer pa ni šla takoj zjutraj, ampak je do domačije prišla šele ob 6 uri zvečer. Dolžili so ga tudi, da je on kar direktno povedal njim, da so partizani najbrž pri Peršmanu, da se tam pač večkrat zadržujejo. V vsakem primeru je pa enota šla po sledih, a ne, sicer pa ni šla takoj zjutraj, ampak je do domačije prišla šele ob 6 uri zvečer. Mogoče je računa,

0: dvignil, pa tisti, tistega so prisilili, da je povedal, kje so partizani. Sicer pa to ni bil noben tak problem, ker namreč ta Čemrova domačija je na taki točki, da se, da se do Peršmanove dol zelo lepo vidi. In so, so lahko tudi sami videli, da, da se tam gibljajo partizani in tako naprej. In je potem ta poveljnik, kapetan Darasp, z enim delom svoje enote. Ta enota sicer je štela manj pripadnikov, kot pa je bilo partizanov. Vendar so partizani bili presenečeni, niso pričakovali spopada, sploh pa ne z te strani, če bi že bi mogoče pričakovali bolj z železne kaple, ne, ne, pa, ne pa od tot gor. Seveda so imeli SS policisti veliko boljše položaje, točno gor nad domačijo, ja, ampak on je z enim delom enote ostal tam gor, obstreljeval tam dol z enih 30 pripadnikov te enote pod poveljstvom Josefa Rajšla, to je bil poročnik. Tej skupini je pa ukazal, da mora oditi dol domačiji. In tam je seveda potem prišlo do spopada, partizani so bili seveda presenečeni, so se umaknili, tako kot pobegnili ven iz hiše in tako naprej. Potem so se pa vendarle zbrali in udarili nazaj, ker so veliko svojega materiala pozeli, namreč vse tisto veliko zaklane živali in tako naprej meso in prašiča so imeli tam v kuhinji, torej mast spuščali in tako dalje. Tam so sledni sobi pisalni stroj in ves arhiv in pisarniški material so pustili in še celo dve brzostrelki in tako naprej. Skratka, da je res ta umik bil zelo hiter. Potem pa so vendarle začeli streljati nazaj in je prišlo do spopada, ker so partizani pač hoteli dobiti nazaj tisto, kar so zgubili. Ja, no, bil je tam tudi štab odreda samega, to sem pozabil prepovedati, z komandantom Ivanom Uraničem Dragom, ki je tudi potem po vojni opisal ta spopad. In seveda več različnih opisov je in vsak malo drugače govori in vsak je malo drugače doživljal celo zadevo. In potem so se pa partizani vendarle umaknili. No, ta Josef Rajšl z svojo enoto se je kar tudi umaknil, družina se je umaknila v klet in tako naprej, tako da prvič še ni bilo nič, ne. So se umaknili, potem je bilo rečeno, kar se meni sicer malo nenavadno zdi, da je on šel k svojemu komandantu pa vprašal, ali naj tudi tisto meso zaklanih živali pa še druge stvari vzame, komandant mu pa ukazal, da ja. Ja, potem je pa z eno skupino svojih policistov prišel spet na domačijo, ano? Spet na domačijo, zdaj na, prav natančno pa mi ni znano in jasno, kdaj je potem prišlo do spopada s tisto tako imenovano Koljevo patruljo, letečo patruljo. Mislim, da, kakor mi je ta gospod pripovedoval, da potem, ko se je ta policijska enota drugič premaknila od Peršmana, takrat jim še niso kaj storili, je prišlo, pravi, pa tam nižje dol do spopada veliko z nami. Pravi, mi smo streljali na nje, oni so streljali na nas, zbežali smo vsak na svoj konc, potem smo pa naknadno zvedeli, da naj bi ti policisti imeli dva mrtva.
1: Je kdo od preživelih z domačije Peršman povedal podobno zgodbo?
0: Zelo podobno zgodbo mi je pripovedovala tudi ta Čembrova nančka, se pravi Ana Sadovnik, ki je tam na domačiji živela leta 1986, ko sem prvič bil tam na tej domačiji in točno tako je povedala, da so imeli z Koljevo patruljo spopad in da so imeli dva mrtva. Samo jaz v vseh teh zapisih, ki sem jih do zdaj prebiral, nikjer ni bilo, ker namreč pol po vojni je prišlo do obsežne preiskave in je veliko dokumentacije ohranjene, nikjer ni bilo zapisano, da bi imeli ti policisti dva mrtva ali pa da bi imeli kogarkoli mrtvega, celo ranjenega ne. No, kakorkoli že, gotovo so bili potem razdraženi in so prišli ena manjša skupina nazaj in so družino pozvali ven iz kleti in jo začeli tam streljati, tako da deloma so postrelili na dvorišču, se v tem obstajajo fotografije, deloma pa so, so šli noter, pa, pa jih noter postrelili pa v prostoru, potem je hiša začela goreti in tudi gospodarsko poslopje in tako naprej. In so nekateri, se pravi tudi gospodar, pa še drugi so zogleneli noter v

0: Hišino, ta, Nanča, so jo klicali. Ja, ta je pa še zbiriko z dvema otrokoma ostala noter, tega svojega najmlajšega bratca Bogomirja, ki je bil komaj 8 mesecev star, je držala v roki, so se nekam skrili noter za peč ali kam za štedilnik. Pa njen bratranec Ciril iz sosednje kmetije. Ti so se skrili in policisti, dva policista sta bila, en večji, pa en manjši, močnejše postave, tako je ona vedela povedati. Ja. Govorili so pa nemško, to je pa bistveno, ne. In so streljali in še ta malček dobil kroglo in umrl, in ona dobila kroglo takole v brado, pa še kam. Tako da je bila tudi ona hudo ranjena. No, ta Ciril, 11 let star, ta pa je na srečo ostal nepoškodovan. Tako da ona dva sta preživela, pa še ena sestrica, ki je bila takrat stara 4 leta, ki se je stiskala k svoji mrtvi sestrici, ja, zunaj na dvorišču. Ja, in ti trije so bili edine žive priče dogajanja, ja, kaj se je tam dejansko zgodilo. Ja, torej, koga so dožili? Namreč, že kmalu po vojni je prišlo do obsežne preiskave. Tu, seveda, pri teh preiskavah so delovali tako angleški organi, ker je bila Koroška zasedena strani Britancev, njihovi preiskovalni organi, ki jih je bilo več, in seveda tudi tako imenovano ljudsko sodišče ali Volksgericht, ki je imelo svoj sedež v Grazu, in senat pa tudi v Celovcu. In ti, bi rekel, so posčiljali potem preiskovalne sodnike in tako naprej. In vredno je povedati, da je to bila ena obsežna preiskava in da so bili v preiskavi tudi štirje tisti policisti, vključno z tem poveljnikom te enote, Josefom Reinšlom, ki so bili najbolj neposredno tam, ne, oziroma se je za enega se izkazalo, da ni bil tam, ampak vsaj dva policista plus ta poročnik Reinšl so bili tisti, ki so bili neposredno na kraju. So bili leto pa pol ali koliko različno pač v preiskavi. Potem seveda jasno, da to niso taki ljudje, kot sem že prej povedal, to je bilo, taka dejanja so za SS policijo bila nekaj običajnega. To niso bili taki ljudje, ki bi se zlomili, ki bi se zjokali, ki bi priznali krivdo in se pokesali, se posuli s pepelom. To so ljudje, ki so brezobzirni in bodo do konca trdili, da oni niso krivi. Ja, tako je Rajšl trdil, da sploh ni videl kakega civilista tam na domačiji in tako naprej, pa da on ni ukazal. Eden od tistih dveh policistov je pa njega zelo obremenjeval. Je rekel, da je njemu najprej ukazal, da naj strelja, je pa rekel, ne, jaz pa ne bi na civilne ljudi streljal, pa na otroke. In je potem iskal prostovoljce in je našel enega Madžara, enega Šandorja Martona, ki je bil star takrat komaj 17 let. Ta pa še eden, če ni bil to direktno Rajšel sam, ta dva sta streljala. Tako da so potem bili pravzaprav izpuščeni zaradi pomanjkanja dokazov. Namreč ta policist Erhard Penz je njega zelo obremenjeval. On se je seveda branil, da to ni res, ker pa oni drugi policist ni govoril enako, ne, da ni obremenjeval, ker pač najbrž ni natančno vedel, kako in kaj. No, ta Rajšel se je pa izgovarjal, da je ravno tisti policist pa imel nekaj proti njemu, ker ga ni postavil na nek položaj, ki bi njemu ustrezal in tako naprej. Potem pa sodišče nekako odstopilo od pregona in potem ni bilo nič več. Čeprav neki poskusi so tudi pozneje še bili, ampak enostavno je zadeva nekako obvisela v zraku. No, ta glavni krivec, Šandor Marton, ja, je pa tudi avstrijsko pravosodje se obrnilo na Madžarsko in so Madžari odgovorili takrat, da je on bil obsojen na dosmrtno ječo. Zdaj pa, a je bil res ali ni bil res obsojen, je seveda dolgo viselo v zraku, a je bil ali ni bil. potem te sodbe jim niso poslali, da bi bili natančno vedeli, kako in kaj. No, zdaj pred kratkim je pa zgodovinar dr. Peter Pirker z Celovške univerze zadev le nekako razjasnil, kar zadeva tega Šandorja Martona. Namreč, da je res bil obsojen. Torej, mađarsko pravosodje se je na avstrijsko obrnilo takrat in Avstrijci so poslali mađarskim kolegom 50 strani dolg tekst, ki govori o njegovi krivdi oziroma o sumih o njegovi krivdi. On se je seveda branil potem, da ni res, da on ni bil in tako naprej. Pač pa mu mađarsko tožilstvo ni verjelo in je bil potem obsojen na dosmrtno ječo. Vendar ni odsedel, nekaj let je odsedel. Potem je prosil za pomilostitev in tako naprej. Govoril pač o svoji mladostni nepremišljenosti in tako dalje. Tako da so ga potem o nekaj, mislim, na po njih 9 letih so ga izpustili iz zapora.
1: Torej nihče ni odgovarjal za te zločine?
0: Ne, nihče ni odgovarjal. Seveda ta zadeva Peršmanova je bila potem tudi predmet zgodovinskih raziskav. Ko sem rekel že potem, no, to moram povedati, po vojni je domačijo seveda požgano in tako naprej opustošeno prevzel najstarejši sin Luka, ki je takrat se izognil tej tragediji, ker je bil pred sosedo. No, on jo je potem prodal enemu koroškemu Slovencu, enemu puškarskemu mojstru, ki mu je pač šlo za to, da bi imel svojo lovsko območje tamo, ne, ker je dovolj veliko gozda. Ta je potem pa, so se lepo dogovorili z njim, pogodbo sklenili, da je tej, bi rekel, preživeli Ani Sadovnik Nanči omogočil dosmrtno bivanje v hiši, drugače pa eno sobo je potem dal na voljo za muzej. Tam je potem dr. Marjan Šturm leta 1982 uredil razstavo, ki je potem pričala pač o partizanstvu na Koroškem, neki tudi o Peršmanovi zadevi. Vendar bolj na kratko, ker takrat ni bilo gradiva dovolj ohranjenega. No, pozneje so pa te raziskave prinesle tudi še kar precej gradiva, tudi fotografskega, o življenju družine same in tako naprej. Tako je potem prišlo do ureditve muzeja. On je potem dal pravzaprav te prostore za 99 let v upravo, torej Zvezi koroških partizanov, ki je potem uredila, tako sem rekel, prvi muzej takrat leta 82. Drugi, bi rekel, precej obsežnejši in veliko bolj sodoben, bi rekel, tak res sodoben muzej, pa so uredili leta 2012. Ja, kdo vse je pisal o tej zadevi? Pisali so zgodovinari, pisali so nezgodovinari, izkoriščali so zadevo v različne namene za to, da bi partizanstvo očrnili, trdili še kar naprej, da so to partizani storili ali pa vsaj metali neke insinuacije na to. To en tak, bi rekel, partizanstvo nenaklonjeni beljaški novinar Ingomar Pust je leta 1984 izdal knjigo Tito Štern, Iber Kernten, Titova zvezda preko Koroške. Tam govori tudi o somraku zadeve pri Peršmanu, ja, kjer namiguje tudi na partizane in tako naprej. Ja, podobna zadeva kot pa pri, na primer, partizanskem pesniku Karlu Destovniku Kajuhu v Celovcu, poleg društva Peršman od leta 2002 obstaja tudi, oziroma je obstajalo, zdaj ne vem, pred 13 leti, ko sem imel predstavitev svoje nemške verzije knjige Koroški partizani, ki je bila moja doktorska disertacija, ki sem jo potem še 2 dopolnjeval. Tam noter tudi opisujem, kolikor sem pač v tisti fazi vedel povedati o Peršmanovem dogodku, o Peršmanovi tragediji. Takrat sem se srečal z enimi že kar starimi možmi. Bilo eno tako društvo za resnico o Peršmanu. Ja, društvo za resnico o Peršmanu in oni so pač trdili, da so to partizani storili in tako naprej. Sklicevali so se pa na take, bi rekel, za moje pojme zelo prozorne argumente na to dejstvo, da so tile policisti bili v preiskavi in potem izpuščeni zaradi pomankanja dokazov. No, to sem pač jaz rekel, da to za mene pač nikak dokaz, če so bili ljudje izpuščeni ali pa če je nekdo bil oproščen na sodišču, zato ker je imel dobrega advokata, ki ga je opral vsakršne krivde in tako naprej, to za mene ni dokaz. On je lahko še vedno torej kriv pred zgodovino ali pa nasploh pred neko splošno človeško moralo, a ne, skratka zlasti pa pred lastno vestjo, taki ljudje, ki sami zase vedo, kaj so počeli, a ne, pa so se nekako oprali. Če drugega ne, potem na stara leta jim to začne prihajati na dan, zlasti pa, ko umirajo, na kaj so se sklicevali, ko sem rekel, na samo to dejstvo, potem pa še na druge, take, bi rekel, bolj za lase privlečene argumente. Namreč to je treba povedati, da je tisti gospodar tam iz sosednje kmetije Peternelove, ki je bil tudi stric tem otrokom, da je 2 leti po vojni bil zvabljen v Jugoslavijo in da je se potem tu sled za njim izgubila. In so mi kazali, vem celo dali, se mi zdi, da so mi eno poročilo avstrijske policije, kjer piše to, kjer je to dejstvo zapisano in kjer piše tudi, da je to najbrž povezano z tem zločinom, ki se je zgodil 25. aprila 1945 na Peršmanovi domačiji. Skratka, to so pač same take insinuacije, namigovanja in tako naprej. Mimo grede tudi naša kolegica zgodovinarka je v svoji knjigi zapisala, da so partizani postrelili družino, ampak ni pa postregla z nobenim argumentom, ne, kar tako iz zraka. Tule obstaja ena obsežna knjiga večjih avtorjev, pravzaprav so, torej Peršman izdala Zveza koroških partizanov, pa društvo Peršman, Liza Retl Gudrun Blockberger. To je v bistvu zelo natančno pis.
1: Gospod Linasi, pred začetkom najnega srečanja ste govorili o vojnih zločinih, ki so se dogajali tudi drugod po Avstriji in na Koroškem.
0: Ja, govorila sva tudi o tem, kaj se je dogajalo. Ja, do konca vojne, čisto do konca so se dogajali zločini. Ja, en tak primer, ki je tudi v tej knjigi naveden, je bil recimo primer Stein an der Donau. Tam je bila ena moška kaznilnica. In 6. maja, pa je še toliko dni pozneje, se je tam zgodilo, da je en del tega osebja začel izpuščati te zapornike. Drugi del se je potem uprl in tisti ta drugi del osebja je začel streljati na zapornike in ubil 226 moških, ki so bili že izpuščeni, tako rekoč, ko so se domov odpravljali. Glede te zadeve se je potem odvil na Dunaju en obsežen proces, kjer je bilo izrečenih tudi kar precej smrtnih kazni za tiste glavne krivce in tudi večinoma so bile te kazni izvršene, kar nekaj pa tudi do smrtnih zaporov ali pa visokih zapornih kazni. Ja, o tem piše koroški Slovenec dr. Anton Jelen, ki je tudi pozneje na Dunaju po vojni imel svojo odvetniško pisarno. Tudi on je bil tam zaprt in se je izognil tej tragediji tam na nek čudežen način. Ja, zdaj na Koroškem samem, bi pa rekel, to ni bil zadnji tak zločin. En tak zločin, ki sem ga jaz zasledil v dokumentih, ni pa nikjer opisan še. Tudi jaz v svoji knjigi Koroški partizani takrat še nisem vedel za to, ampak sem pozneje, še zdaj pred kratkim sem proučeval še enkrat en sodni akt o enem našem domačinu, enemu Antonu Rogerju, ki so ga tudi dožili, da je tam zraven bil, ki je bil pripadnik dravograjskega gestapa, gestaposka izpostava Dravograd. Prej 26. aprila, dan po Peršmanovi tragediji, je torej gestaposka izpostava Dravograd. Njen poveljnik je takrat bil Korošec Otmar Rat, gestapovec, ki je pol po vojni bil obsojen na 18 let zapora. vendar zaradi enih drugih dejanj, ne zaradi zločinov tukaj. Gestapovska izpostava je dobila obvestilo, da na območju Lorenzenberga, to je gora svetega Lorenca, že na drugi strani meje, že na avstrijski strani meje, ki je takrat ni bilo, kot tudi Avstrije, ne. Ja, torej, že na drugi strani, to je območje, ki je bilo pretežno nemško, ki ga je takrat Jugoslavija odstopila po prvi svetovni vojni Avstriji za Libeliče. Ja, naredili so zamenjavo. Na tistem območju, da naj bi se gradil nek partizanski bunker in je ta poveljnik Otmar Rat poslal tja štiri svoje uslužbence, da preverijo, kaj se tam dogaja. Ko je, so prišli gor, so požgali po domače Križanovo domačijo. Zgleda, da ustrelili in vrgli v ogen gospodinjo in njeno hčer. No, jaz sem bral ene akte tožilstva, avstrijskega tožilstva iz leta 1963, kjer piše, da je ta zadeva še popolnoma nepreiskana. Popolnoma nepreiskana. Je pa to bila ena točka obtožnice proti temu Otmarju Ratu, vendar so to točko potem črtali iz obtožnice, da, ker je pač en njegov uslužbenec pričal na sodišču v njegov prid, češ da on je samo ukazal, da naj gredo pogledat, ni pa bil zraven in jim ni on ukazal, naj to naredijo. Skratka, so to naredili popolnoma na svojo lastno pest. Torej, take reči so se še dogajale čisto do konca vojne.
1: V letu 2025 beležimo že 80 let od konca druge svetovne vojne. In kot smo slišali, veliko stvari še vedno ostaja neraziskanih in nepojasnjenih. Zato se današnjemu sogovorniku Marjanu Linasiju najlepše zahvaljujem, ker je z nami delil pomembne zgodbe iz preteklosti, ki jih je raziskoval tudi sam.
2: Zgodovina za vsak dan.
3: Preteklost koroških Slovencev, koroška zgodovina.
4: In Kärnten war die Zweisprachigkeit schon immer mit minder.
5: Vprašanja koroških Slovencev.
6: Da bodo strani zgodovina razumela širša javnost.
7: To dejstvo, da se je dvojezično šolstvo ukinilo,
8: kako je pa bilo z manjšinskimi pravicami včasih.
9: Hudo vplivalo tudi na eno zavest.
2: Poslušali smo ponovitev oddaje Zgodovina za vsak dan. Z nami je bil Marjan Linasi, ki je predstavil partizane in Peršmanovo domačijo. Slišano oddajo skupaj z vsemi ostalimi najdete na spletni strani Radia Agora, agora.at, pod oddajo Zgodovina za vsak dan.

Spoštovane in spoštovani, Agora obzorja so pri koncu, kar pomeni, da bo kmalu 12. Dober tek, če vas čaka kosilo, srečno pot za volanom in prijeten dan še naprej. Hvala, da ste tudi danes izbrali Radio Agora. Med 12. in 1. bodo z vami kolegice in kolegi slovenskega sporeda ORF. Srečno!

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Po onesnaženju kopalne vode pri svetilniku v Izoli z bakterijo E. coli je voda zdaj ustrezna za kopanje, a je to še vedno odsvetovano. Ukrep bi lahko odpravili popoldne. Pristojne službe so izključile možnost fekalnega onesnaženja skopnega, zdaj preiskujejo, ali je prišlo z morske strani. Pred odvzemom vzorcev je bilo v bližini zasidranih več tovornih ladij. Če bodo ugotovili, da je katera od njih odgovorna za onesnaženje, bodo sprožili inšpekcijski nadzor. Evropska unija in več kot 30 drugih držav je v skupni izjavi ostro obsodilo usmrtitve protestnikov v Iranu. Teheran so pozvale naj preneha uporabljati smrtno kazen, izpusti samovoljno pridržane, prisluhne iranskemu ljudstvu in spoštuje človekove pravice. Zaskrbljenost zaradi vse več usmrtitev protestnikov v Iranu so prejšnji teden izrazili tudi Združeni narodi, ki so opozorili, da so tam od začetka leta usmrtili najmanj 56 protestnikov. Romunija je zaradi izjemno nizke gladine Donave ustavila še drugi blok jedrske elektrarne Črna voda. Zaradi suše so bili prisiljeni konec julija ustaviti prvega. Država tako začasno ostaja brez celotne jedrske proizvodnje, ki ji običajno zagotavlja približno petino potrebne električne energije. Romunske oblasti so pozvale podjetja in gospodinstva naj sama zmanjšajo porabo, zagnale so tudi elektrarno na lignit. Na Hrvaškem so po poročanju medijev davi našli truplo mlajšega Portugalca, ki je še s tremi prijatelji izginil v noči na včeraj, potem ko so z majhnim napihljivim čovnom odpluli iz kampa proti Senju. Četrtega izginulega še iščejo z obsežno akcijo. Dva rešena sta v zdravniški oskrbi, potem ko so ju našli ob otoku Krk, kjer so najprej odkrili njihov čovn. Inštitut Zlata pentljica za ozaveščanje o raku pri otrocih začenja akcijo s sloganom Naša moč je zlate barve, s katero želi opozoriti na izzive v času zdravljenja in po njem. Pred septembrom, ki je mednarodni mesec ozaveščanja o otroškem raku, bodo s plakati po vsej državi zbirali tudi sredstva za štipendije, ki jih oboleli otroci prejmejo iz Katrinega sklada. V Sloveniji za rakom zboli približno 80 otrok in mladostnikov na leto.
3: Mi pa poglejmo na vreme na Koroškem. Danes prevladuje mirno poletno vreme. Z modrega neba od jutra do večera povsod sije sonce. Neviht in ploh naj tudi nad gorami ne bi bilo. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri v petek bo, podobno kot danes, spet mnogo sonca. Večino časa bo brez oblakov. Pihal bo rahel veter, temperature bodo dosegle največ 28 do 33 stopinj Celzija.
4: Koroška v živo. Studio ob 12. Naša osrednja tema danes, urad zveznega kanclerja na Dunaju je objavil razpis za dodelitev subvencij na podlagi zakona o narodnih skupnostih za leto 2027. Rok za oddajo vlog je 20. september. In pregledali bomo aktualno dogajanje. Cenjeni poslušalci, drage poslušalke, dober dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu slovenskega sporeda ORF. V četrtek 13. avgusta vas iz deželnega studija v Celovcu pozdravljam Marjan Koletnik. Urad zveznega kanclerja na Dunaju je pristojen za financiranje avtohtonih narodnih skupnosti v Avstriji. V skladu z zakonom o narodnih skupnostih podpira ukrepe in projekte, ki prispevajo k ohranjanju in zagotavljanju obstoja narodnih skupnosti, njihovega jezika, kulture in pravic. Poleg tega se podpirajo tudi medkulturni projekti, ki prispevajo k sožitju narodnih skupnosti. Urad zveznega kanclerja je zdaj objavil razpis za dodelitev subvencij za leto 2027. Rok za oddajo vlog je 20. september. O pomenu subvencij in smernicah za njihovo dodelitev je spregovorila podpredsednica Zveze slovenskih organizacij in članica Sosveta za slovensko narodno skupnost Augustine Gasar.
5: Subvencije, ki se izplačujejo na podlagi zakona o narodnih skupnosti, grejo v glavnem na delovanje društev, ustanov in skladov, ki imajo namen, da ohranijo in zagotavljajo obstoj narodne skupnosti. Prvo so projekti, ki so vsako leto na novo opisani in ki jih društva izpeljejo. In drugi namen je pa bazična podpora ustanovam, kjer se tudi lahko financira na primer društvo, ohranjanje infrastrukture oziroma tudi seveda personala. To je denar, ki ga vsako leto država Avstrija izplačuje vsem narodnim skupnostim in za slovensko narodno skupnost je za leto 2027 namenjenih 1 800 000 evrov.
3: Kako pomembno vlogo pa imajo te subvencije pri ohranjanju jezika, kulture in delovanja slovenskih organizacij?
5: Odkrito povedano, vseh teh projektov, ki jih kulturne organizacije imajo vsako leto, najmanj polovico ne bi bilo mogoče, če ne bi imeli teh subvencij. Ker imamo Slovenije denar in iz Avstrije denar in to se nekje prikriva tako pri polovici, se pravi, da seveda vsi ti projekti imajo bazično financiranje preko subvencij.
3: Katere vrste projektov pa imajo največ možnosti, da pridobijo sredstva?
5: Prvo morda je to, da je treba te projekte zelo, zelo dobro opisati, da je tam tudi en dokument direktno na spletni strani, ki je zelo obširen in tem bolj natančno je tam opisan projekt, tem boljše so tudi možnosti, da se to tudi odobri. Lahko so to, če pogledamo tako malo v zgodovino za slovenske narodne skupnosti, so seveda gledališke predstave, so publikacije, so prireditve, tečaji, ki se vsako leto zaprošajo.
3: Rok za oddajo vloge je 20. september. Kako pa se ta proces potem nadaljuje?
5: Prvi korak je potem, da direktno na BKA-ju to presodijo, preverijo, pregledajo, a so vsi formularje prav izpolnjeni in a tudi ustrezajo vsebine vsem tem namenom. In če oni odobrijo, potem pride to v sosvet. V sosvetu potem tudi še enkrat presodimo vse projekte. To delamo seveda skupaj z slovenskimi organizacijami. Sosvet se še enkrat sreča z slovenskimi organizacijami in skupaj potem napravimo tudi še eno priporočilo za BKA in BKA potem odobri projekt ali pa ne.
3: Komu bi pa vse svetovali, da izpolnijo vlogo?
5: Vsakemu, ki ima nekje en projekt, ki zagotavlja, da obstoj narodne skupnosti oziroma da dela v prid narodnega obstoja vsa društva, ki so dejavna in ki so aktivna, seveda lahko zaprosijo. Zaprosijo pa tudi cerkve in verske skupnosti in njihove ustanove. Je vedno treba preštudirati, pogledati, kakšne inicijative imamo, kaj delamo in kako bi se to dalo subvencionirati preko BKA-ja.
3: Pravi Augustine Gasar. Vloge je treba oddati izključno v elektronski obliki prek portala Transparenzportal. Za pomoč pri izpolnjevanju elektronske vloge in pripravi vsebine sta na voljo vodnik ter dodatne informacije na spletni strani Urada Zveznega kanclerja. Za uspešen elektronski podpis in oddajo vloge pa je potreben veljaven ID Austria. Zdaj pa poglejmo, kaj je še sicer novega. Dnevne vesti je strnil kolega Simon Rustija.
6: V Avstriji letos več novih državljanov kot lani. Največji poraz beleži Koroška. Do konca junija je avstrijsko državljanstvo dobilo 418 ljudi. V enakem obdobju lani jih je bilo 217. Največ novih državljanov prihaja iz Sirije, Afganistana, Bosne in Hercegovine ter Nemčije. Približno polovica je žensk. Manj podeljenih državljanstv kot lani imajo le v zgornji Avstriji. Danes so začela veljati nova evropska pravila o zasnovi, proizvodnji, zbiranju in obdelavi izrabljenih vozil. V praksi pa se bodo pravila začela uporabljati šele s 1. septembrom 2028. Njen cilj je, da bi avtomobili vsebovali več ponovno uporabljenih in recikliranih materialov. V Evropi namreč vsako leto odslužijo med 10 in 12 milijonov vozil. Nova pravila bodo veljala predvsem za osebne avtomobile in lahka dostavna vozila. Proizvajalci bodo morali v 6 letih v nova vozila vgraditi najmanj 15% reciklirane plastike, po 10 letih pa 25%. Evropska komisija pričakuje, da bo uredba zmanjšala količino odpadkov in omejila odvisnost Evrope od uvoženih surovin. V Celovcu so prvič odkrili večjo populacijo azijske tigraste komarice. Prebivalci ob reki Glini pravijo, da se že drugo poletje skoraj ne morejo zadržati na njihovih vrtovih. Nekateri se zato pred njimi ščitijo z mrežami proti komarjem. Strokovnjaki so potrdili, da gre za tigraste komarice. O najdbi so obvestili tudi Avstrijsko agencijo za zdravje AGES in zdravstvene oblasti, saj tigraste komarice lahko prenašajo tudi bolezni.
3: Aktualno dogajanje je strnil kolega Simon Rustja. S tem smo ob 12 in 11 minut na koncu opoldanskega žurnala, ob 12 in 30 minut pa bodo na tem valu nadaljevali kolegi deželnega studija ORF z žurnalom v nemškem jeziku. Hvala za vaše zanimanje in še naprej prijetno poslušanje.

Dober dan, Koroška, dober dan, Štajerska. Vas bomo pozdravili spet v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Kmetje, zdravnica in gasilci iz Šmihela razmišljajo o konceptih za prilagajanje z vse bolj vročimi poleti. Tradicionalni ovčarski bal na Jezerskem privablja več kot 3000 obiskovalcev. Prireditev predstavlja stare običaje življenja na planini in jezersko-solčavsko ovco. V samostanu v Dobrle vasi so v okviru Gorenskega večera praznovali 120-letnico delovanja društva SPD Srce. In nogomet v prvem razredu vsod bo na sporedu sosedske derbi med Žitarovasjo in Železno kaplo. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na mreži ORF2. Oddaji Dobrdan Koroška, Dobrdan Štajerska.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajermark.
2: Sobota.
4: Sobot. Lučane.
3: Lojča.
4: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
5: Dobar dan, cenjene in cenjeni. Danes je četrtek, 13. veliki srpan in z vami sem Dorjan Krištof. Popeljal vas bom skozi dvourno dopoldansko oddajo Agora Divan, v sklopu katere boste slišali marsikaj zanimivega. Za začetek pa eno povabilo. Že 26 let Trivium povezuje umetnike, glasbenike in pisatelje iz Alpsko-Jadranske regije. Že jutri, v petek 14. pa bomo na Gori Svete Heme praznovali to posebno srečanje umetnosti, literature in glasbe. Pridružite se torej poti umetnosti, prijateljstva in ustvarjalnosti na Gori Svete Heme jutri od 18. ure dalje. Vljudno vabljeni.

To je bila skupina Važevea je s pesmijo Vsi vemo na radiju Agora. Ste se že kdaj vprašali, kaj vse raste pod vašimi nogami? V travi, ob rečnih bregovih, v senci gozda. In bi vas morda lahko nahranilo, pozdravilo ali preprosto očaralo svojo divjo močjo? Tokrat vas peljemo na nabiralniški sprehod ob Muri, kjer smo skupaj s Carmen Gajšek, nabiralko, zeliščako in poznavalko divjih užitnih rastlin, odkrivali spomladansko bogatstvo narave. Kako prepoznati užitne rastline? Kaj nas uči stara modrost in kako iz narave brez škode vzeti le tisto, kar zares potrebujemo? Vabljeni, da stopite z nami med divje okuse Mure skozi prispevek, ki ga je pripravila Nika Škof.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Reka Mura ni le naravna meja med državama, je živ organizem, ki združuje svetove. Na eni strani Gornja Radgona, na drugi Radgona, vmes pa nežna divjina, ki ponuja bogatstvo, kakršnega ne najdeš v trgovinah. Nika Škof je o pestrosti rastlinskega sveta v zelenem pasu med državama govorila z nabiralko, zeliščarko in poznavalko divje hrane. Katere rastline rastejo v teh rečnih habitatih, kako jih prepoznati, nabirati in pripraviti za zaužitje, so odgovori, ki jih boste dobili zdaj.
3: Bregovi reke Mure nam ponujajo številna bogatstva, le poznati jih moramo. Karmen Gajšek je zeliščarka, nabiralka, raziskovalka, samooskrbe in poznavalka divje hrane, ki je pred časom obiskala tudi območje ob Muri. Danes pa jo gostim zato, da bi njeno znanje lahko predstavili in približali tudi vam, dragi poslušalci. Karmen Gajšek, kaj torej tisto, kar je za območje Mure zate kot zeliščarko, nabiralko še posebej zanimivo, kaj bi izpostavila kot kakšno posebno značilnost?
4: Območje ob reki Muri je seveda pomembno naravovarstveno območje in tudi zelo bogato z različnimi rastlinami, predvsem takšnimi, ki so prilagojene na razmere bolj vodnate, tako rečemo, ne? Torej vodoljubne rastline pogosto rastejo tu, pa tudi mnoge tiste, ki so sicer znane kot razširjene tekom v bistvu po celotnem slovenskem, tudi avstrijskem in širše evropskem, srednjeevropskem območju. Tako da tudi na sami delavnici, ki smo jo izvedli v Gornji Radgoni ob reki Muri, smo torej spoznali več kot 20 izredno užitnih in zdravilnih rastlinskih vrst, jih nabrali, poimenovali in potem tudi uporabili za en tak primer lokalnega, zdravega obroka, obogatenega s prehranskimi vrednostmi ravno teh divjih rastlin, ki se nahajajo tam. Vsekakor je sprehod odražal veliko biotsko pestrost prav tega pomurskega območja in izjemen potencial tako za torej, slovensko kot avstrijsko samooskrbo v primeru, ko to ljudje poznajo, seveda. Ne? Torej, gre za proces osvajanja znanja, ki je dolgotrajen, ampak marsikaj se da pa hitro tudi že spoznati, ne, ali vsaj nekaj teh rastlin in jih vključiti v svoj vsak dan, potem pa seveda nadaljne zanimanje prinaša potem še bolj poglobljeno znanje in še širši nabor vsega rastlinstva, ki lahko zelo pomembno obogati prehransko kot drugače naš vsak dan.
3: Karmen, omenjala si torej biotsko pestrost ob reki Muri, kar je tudi en pomemben vidik tega območja, tega okolja, se pravi tudi biosferni park, ki se razteza čez pet držav. Zanima me, kaj bi lahko povedala o biotski pestrosti, o spreminjanju, o nihanju biotske pestrosti v zadnjih desetletjih, kaj opažaš ti, kako to vpliva na samonikle rastline, kako to vpliva na celoten ekosistem, sistemu, v katerem se gibljamo.
4: Okoljski posegi vedno vplivajo na biotsko pestrost, ki je okrog nas. Ne. Torej, za dotično območje velja, da so nekatere akcije sprovedene strani človeka seveda zmanjšale biotsko pestrost, ki je bila nekoč. Zato je zdaj ključni moment, da se vračamo k praksam, ki bodo v bistvu znova omogočale morda povrnitev nekaterih vrst ali pa vsaj zadržanje tistih, ki so sedaj, da ne bo šlo še v večjo izgubo. Tako da je to eno izmed glavnih sporočil današnje dobe, ne, tako rekoč, da poskušamo omejiti vse te gospodarske dejavnosti, ki prinašajo neko blagostanje na drugi strani, ampak sočasno ne gre drugače, kot da vplivajo tudi na samo biotsko pestrost, ki je v bistvu ena najpomembnejših za konec koncev obstoj tudi živalskih vrst, kot tudi za življenje človeka. Torej gre za en pomemben ekološki krogotok, ki se začne s samo biotsko pestrostjo in nujno je, da človek s svojim načinom življenja v bistvu v ta krogotok vstopa kot en odgovoren člen.
3: In vstopanje v ta krogotok kot odgovoren člen je seveda povezano tudi z poznavanjem nekaterih rastlinskih vrst pa živalskih vrst habitatov, ki jih lahko ob tej naši divji Muri najdemo. Carmen Gajšek, omenila si, da ste na sprehodu našli okrog 20 oziroma se podrobneje posvetili okrog 20 vrstam rastlin, ki jih lahko najdemo v Muri. Katere bi morda izpostavila kot recimo tiste, ki so bile zate posebej zanimive, morda posebne, značilne za to okolje?
4: Ja, zdaj tiste, ki bi bilo najbolje izpostaviti, mislim, da so prav tiste, ki so tudi za človeka lahko z vidika samooskrbe izredno uporabne, pomembne. Tako da bi začeli kar s čemažem. Torej gre za vrsto Allium ursinum, medvedji luk tudi, ki je sicer pogosta rastlina po celotnem slovenskem območju, tudi avstrijskem in širše evropskem, ampak nujno vezan na vlažne razmere, tako da vedno potrebuje nekakšen vodotok, da se sploh lahko pojavi in tudi druge ustrezne pedološke in klimatske razmere, da so pogoji za njegov obstoj zagotovljeni. Tako da to je ena izmed najbolj pomembnih rastlin, ki bi jih vsekakor bilo dobro poznati, ni ogrožena, torej lahko ljudje tudi v malo večji količini si, če imaš privoščijo, seveda pa vseeno ob nabiranju vedno upoštevajo priporočilo, ki je, da na nekem rastišču postimo vedno vsaj tretjino rastlinskih vrst, ene rastlinske vrste, ki jo nabiramo, ne? In to seveda velja takrat, ko je rastlin res veliko, torej da res ne prispevamo k kakšnem znatnem zmanjšanju in onemogočanju nadaljnega razmnoževanja. Sicer je, če imaš trajnico, tako da če ne izkopljemo čebulice načeloma, ponovno pride na dan drugo leto, pa vseeno lahko zmotimo njegov krogotok, tako da je pomembno, da nabiramo toliko, kot res potrebujemo. Če imaš ena od najbolj takšnih res znamenitih rastlin v smislu široke možnosti uporabe, ena najbolj pogostih in tistih, ki tudi najbolj ohranjajo njegovo hranilno in zdravilno vrednost, pa je v bistvu namakanje v olje, torej hladno stiskana olja, ki so tudi na tem območju ob reki Muri zelo tradicionalna, torej gre za repično olje ali tudi kakšno drugo sončnično hladno stiskano olje, ki je odlična baza za sam čemaž, torej zmeljemo z oljem, dodamo kakšno nerafinirano sol in imamo že odličen shranek, ki se obnaša v bistvu kot en naravni antibiotik, antimikotik, zavira vnetja tudi in znatno zmanjšuje povišen krvni tlak in tako naprej. Tako da gre tako za pomoč iz domače lekarne, kot tudi za izredne kulinarične užitke lahko. Tako da evo, to je že ena taka rastlina, sicer pa smo našli tudi grenkuljico, recimo to je rastlina, ki pogosto raste tudi ob reki Muri, pa je sicer precej pozabljena. Korošci so morda še edini, ki so prepoznavali ta velik potencial uporabe rastline, jo poimenovali povojček in jo tradicionalno vključili v svoje krompirjeve juhe in tudi druge jedi kot ključno sestavino. Torej gre za rastlino, ki je ustnatica, sorodnica mete, dobre misli, timijana in teh podobnih rastlin, torej tudi z eteričnimi olji bogata, prav tako kot sorodstvo, sicer pa zelo uporabna tudi v ljudski medicini pri težavah na področju dihal, tudi lajšanje prebavil, raznih prebavnih, no, napenjanja, kaj takega, predvsem pa dihala, to je bilo osredotočeno v zgodovini, sicer pa splošno uporabna in brez večjih varnostnih zadržkov lahko vključujemo to rastlino, torej tako v juhe, omake, v solate direktno in spet obogatimo naše jedi. Potem bi omenila tudi regačico, recimo tudi ta je široko razširjena rastlina, celo tretirana kot plevel, ugodno je rasti tudi ob reki Muri, tako da gre za pripadnico kobulnic, ki je izredno bogata z mineralom magnezijem, tudi železom, selenom in drugimi minerali, prav tako z nekaterimi vitamini in drugimi bioaktivnimi snovmi. Tako da se izredno splača dodajati, posebej, ko je mlada, pa tudi kasneje v letu, torej, ko že pride do kobula, do cveta, se lahko tudi tistega dela poslužimo. Zdaj smo še vedno pri listih. Torej, gre v bistvu za podoben okus zeleni, peteršilju, tudi korenju morda. In ta pripadnica družine je izredno varna, lahko prepoznavna in ena ključnih za uporabo v domači kuhinji, recimo. Tako da tudi to bi zelo priporočila splošnem občinstvu. Potem imamo z te iste družine tudi še eno, ki je pogosto ob reki Muri, torej navadni dežen. Po domače mu rečemo medvedja taca, sicer pa gre za res eno prav tako izredno zanimivo rastlino s podobnim okusom, kot je tudi regačica, v smer zelene. In se odlično obnese te iste družine, tudi še eno, ki je pogosto ob reki Muri, torej navadni dežen. Po domače mu rečemo medvedja taca, sicer pa gre za res eno prav tako izredno zanimivo rastlino s podobnim okusom, kot je tudi regačica, v smer zelene. In se odlično obnese v solatah, kot tudi drugih prikupov.

0: v kakšne domače fižolove namaze, humuse in podobno. Torej namesto domače zelene gre to za neke vrste divjo zeleno, lahko rečemo. Čeprav ni direktna sorodstvena povezava, ampak vseeno pa je. Kajti imamo tudi divjo zeleno, prav divjo gozdno zeleno drugo vrsto, medtem ko je ta navadni dežen v bistvu bolj uporabna, lahko rečemo, in tudi bolj sorodna po okusu.
1: Karmen Gajšek, sedaj ste govorili o rastlinah, ki jih je mogoče v Pomurju najti, jih nabrati, jih zaužiti, tiste, ki niso ogrožene. Kaj pa rastline, katere lahko najdemo v Pomurju, ki jih lahko le opazujemo in so zaščitene vrste, torej moramo z njimi rokovati drugače?
0: Ja, zdaj na našem pohodu moram reči, da zaradi letnega časa tudi še ni bilo toliko videti prav teh zelo ogroženih zaščitenih rastlin, ampak če bi se kasneje v letu sprehodili, niti ne tako daleč, kasneje v letu bi zagotovo našli tudi primerke orhidej, te so recimo ene najbolj značilnih rastlinskih vrst, ki so izredno pomembne z vidika varovanja, torej gre za vrste, ki so vezane bolj na vlažne habitate, medtem ko imamo v bistvu na celotnem širšem geografskem območju. Travniške orhideje so tista skupina, ki bi bilo izredno pomembno čuvati. Torej, ob reki Muri najdemo pripadnike takšnih vlažnih rastnih razmer, torej rastline, ki uspevajo na tak način in jih je vsekakor zelo pomembno varovati. Ko boste na terenu srečali rastline, ki se izredno lepo razcvetajo, kot tudi tiste orhideje, ki jih imamo sicer kupljene iz tropskih območij in v teglicih doma, torej na podoben način dejansko tvorijo cvet tudi naše avtohtone travniške orhideje, ampak so veliko manjše, in za poznavalce, kot tudi nepoznavalce, ob srečanju nekaj izredno navdihujočega, prelepega. Je pa res, da so v zgodovini nekatere vrste orhidej uporabljali tudi za pomembne napitke. Torej, ta praksa sega predvsem na območje Irana, Turčije. Tam je bilo to izredno intenzivno, lahko rečemo. Mnoge vrste so se ravno zaradi te prakse izdelovanja sale pa enega takega mlečnega napitka iz čebulic nekaterih orhidej so bile v bistvu že tako ogrožene, da so na koncu celo izumrle in je okrnjena vrstna pestrost na jugu, torej, tako da je toliko bolj pomembno, da tudi mi na našem tem območju res poznamo rastline oziroma, da jih prepoznavamo, samo občudujemo in puščamo tam, niti ne nabiramo kar tako za vazo ali kakorkoli, torej vedno puščamo na terenu. Tukaj bi omenila tudi zvončke, recimo, ne, ki so sicer splošno znana, razširjena rastlinska vrsta oziroma več je teh rastlinskih vrst zvončkov, vsi pa so načeloma zavarovani, torej gre za to, da je primerno nabrati samo droben šopek zvončkov, če že, da si okrasimo svoj dom, sicer pa niti to ni potrebno, torej gre prav tako za zavarovane rastline, ki jih načeloma ne nabiramo. Zanimivo je sicer, da so včasih pomankanja tudi uporabljali čebulice zvončkov in jih uživali, ampak to je bilo seveda pod pogojem izredno močne termične obdelave, sicer bi zelo hitro pride do bruhanja in raznih napenjanj in drugih težav, tako da to niti ne priporočam, da poskušate. V vsakem primeru pa je tudi torej zvonček, tako veliki kraljevi kot druge vrste, ena taka rastlina, ki jo puščamo na terenih. Toliko, no, za enkrat od tistih najbolj mogoče takšnih, ki jih dejansko opazimo na sprehodu.
1: S tem pa si, Karmen Gajšek, nagovorila tudi to, kar sem želela še vprašati, in sicer ne zgolj razlika med rastlinami, ki so zavarovane in tistimi, ki niso in jih lahko prosto nabiramo, če jih dovolj dobro poznamo, ampak tudi razlika med užitnimi in neužitnimi ali celo strupenimi rastlinami. Kaj je tisto, kar lahko na bregovih divje Mure najdemo, čemur se moramo izogniti, katerim rastlinskim

0: vrstam se na bregovih Mure naj izognemo zaradi njihove toksičnosti?
1: Eno najbolj zanimivih rastlin, torej takih, ki jih uvrščamo med toksične rastline, take, ki jih ni priporočljivo uživati. Tu bi res omenila mogoče kar jesenski podlesek, ki je rastlina, s katero ljudje sicer radi zamenjajo čemaž, ki smo ga prej omenjali. Sicer gre za izredno drugačno pojavnost v resnici, vendar v mladi fazi, ko se skupaj vznika, lahko pri površnem nabiralcu pride tudi do zajema listov podleska in podlesek je res izredno močno strupena rastlina za človeka in že v bistvu ena srednje velika rastlina lahko vpliva na smrt odraslega človeka. Tako da je izredno pomembno poznavanje rastišča in nabiranje samo tistega, kar je primerno. Ne. Torej jesenski podlesek, potem bi omenili tudi razne podlesne vetrnice, deluhe, torej to je vse rastlinstvo, ki se rado pojavlja na vlažnejših tleh in jih je sicer zelo lepo, slikovito, ampak neuporabno za nas v smislu uživanja, tudi za zdravilne pripravke, niti ne. Na obrežju Mure bi bilo možno najti tudi kak jetrnik, to je sicer stara zdravilna rastlina, ki so jo nekoč uporabljali v zdravilne namene, ampak je izredno pomembno količinsko, pa tudi postopkovno, torej gre za to, da je treba rastlino primerno posušiti najprej in šele potem zaužiti, kajti sušenjem razpadejo določene snovi, ki bi sicer bile za človekovo zdravje težavne, sicer pa vsekakor ga ne uživamo sproti splošno kot nekakšno užitno rastlino, ne, torej za posebne primere. Potem bi omenila še razne zlatičevke, torej tudi na območju reke Mure najdemo veliko rastlinskih vrst, ki jih uvrščamo v družino zlatičevk in prav vse zlatičevke so za človeka načeloma neprimerne, torej jih ne uživamo. Gre za dlakavo zlatico, recimo ta je pogosta v takih vlažnih obrečnih habitatih in bi lahko bila hitro zamenjena tudi s kakšno rjavordečo krvomočnico, tako da je res potrebno poznati in ne zaužiti tega. Potem tudi druge zlatičevke, kot so recimo navadna lopatica, da je prav tako zelo pogosta na obrežju Mure. Ta je zanimiva sicer, ker je nekoč veljala tudi kot užitna rastlina, ampak spet pod pogojem, da so to ustrezno prekuhali in šele na to po odlitju vode zaužili. Tako pa načeloma te rastline ne uporabljamo v surovih stanjih. Pri tem bi omenila še združbe preslic in pa praproti. V bistvu zaprav vse primerke iz teh združb velja, da je potrebna izredna previdnost, kajti načeloma tako preslice kot praproti vsebujejo snovi, ki v bistvu jemljajo z človeškega telesa vitamin B1. Tako da ni dobro, da bi s tem sploh ne pretiravali ali pa kakorkoli bolj redno uživali. Torej preslice uporabljamo bolj v namene zdravljenja in tudi pospeševanja tega diuretičnega učinka, čiščenja za mehur ledvice, izredno koristne rastline v ta namen, torej kot čajni pripravki ali kakšni drugi zdravilni pripravki, ne pa tako za uživanje. Praproti pa prav tako so znane, sploh recimo orlova praprot je znana kot ena taka, ki odvzema bolečino, že od nekdaj v zgodovini bila cenjena zaradi tega, torej so ljudje tudi ležali na ležiščih s praprotovimi listi ali pa so napolnili v bistvu žimnice, torej polštre in vse to s praprotjo in ležali nekaj časa na tem kot ena zdravilna kura, ki je marsikomu pomagala, ampak spet ne gre za redno uporabo. Tako da to so recimo ene izmed takih združb. Tu bi še omenila mogoče tiste čisto mlade poganke praproti, mlade poganke orlove praproti, pa tudi drugih rastlinskih vrst iz te skupine praproti, ali pa tudi mlade poganke preslic, recimo njivske, velike preslice, vse to se načeloma lahko uživa v omejenih količinah in tak, seveda, če res spet primerno pripravimo, torej neka termična obdelava, mogoče celo večkratna in če to naredimo, naj bo to spet kot ena takšna kulinarična poslastica izredna, ne pa kot reden način življenja. Sploh orlova praprot recimo vsebuje tudi eno rakotvorno snov, ki na dolgi rok uživanja povzroči raka, požiralnika in želodca, tako da resnično ne bi bilo dobro s tem pretiravati. Če pa si privoščimo mlade poganke orlove praproti recimo na način, kot bi pripravili šparglje, pa je to v bistvu ena izredno okusna reč in ob primerni predpripravi, res torej termičnem pregrevanju in mogoče celo uporabi pepela v nekaterih primerih za detoksificiranje, je to lahko zelo velika in dragocena specialiteta, ampak si res privoščimo mogoče enkrat do dvakrat letno toliko, da imamo to izkušnjo in malo drugačno obogatitev vsak dana.
0: Carmen Gajšek, zaključujeva pogovor o divji Muri, o samoniklih rastlinah, ki jih lahko ob porečju reke Mure najdemo. Zanima me, kaj bi še svetovala nabiralcem, ki se odpravijo na obrežje Mure. Kaj je tisto, kar vzamejo s seboj, na kaj naj so pozorni in kaj naj v naravi ob Muri spoštujejo?
1: Ja, vse nabiralce bi pozvala k najprej izrednem opazovanju, ne? Torej vzamite si čas, poglejte, kaj vse raste okrog vas, nad vami, pod vami, kajti gre za izredno bogato floro, za katero bi bilo res škoda, da je ne bi poznali, torej ne samo z vidika uporabnosti, ampak že samo tako, da to sploh pri nas je in opravlja pomembno ekosistemsko funkcijo. Tako da res povzamite si čas in poglejte, naslednja faza pa seveda prepoznavajte tisto, kar vam pa lahko tako za zdravje kot za kulinarične užitke pride prav, kajti tega je nemalo ob reki Muri, sploh pa zdajle je še tako zelo primeren čas za mnoge mlade rastline, ki so v bistvu odlična zelenjavna osnova ali pa dodatek k vašim klasičnim jedem. Prej nisem omenila, območje ob reki Muri je tudi izredno bogato s hmeljem, torej s penjavko, divji hmelj, ki predstavlja ravno v tem času izredno bogatstvo svojimi mladimi poganki. Torej, mlade poganke nabiramo podobno kot šparglje spet in jih spet lahko popečemo na nekem domačem olju z malo soli in dobimo neverjetno kulinarično poslastico brez kakršnih koli varnostnih zadržkov. No, tega se lahko kar nekaj poje in res izredno bogati v bistvu naše prehranske navade, naš jedilnik in tako vidite, kaj vse raste neposredno v vaši bližini, ni treba na Primorsko ali pa še kam dlje, da dobimo v bistvu ene take izredne okuse in vsebnosti, ki bodo koristile vašem zdravju.
2: Pogovor s Carmen Gajšek nas je opomnil, da ni treba daleč, da najdemo nekaj dragocenega. Dovolj je, da pogledamo naokrog in prisluhnemo pokrajini. Območje med Gorno Radgono in Radgono ni le čudovit prostor za rekreacijo, temveč živa učilnica, ki nas vabi k spoštovanju, učenju in počasnemu načinu bivanja. Divje rastline, ki jih ponuja rečni svet Mure, so tihi darovi, ki nas znova povežejo z ritmom narave.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Cenjene in cenjeni, pogled na uho mi kaže, da se bližamo polčasu današnje oddaje Agora Divan. Ob 14. bomo tako slišali poročila, ki za nas pripravljajo kolegice in kolegi iz Dunaja. Povedali nam bodo, kaj se vse dogaja po tem našem edinem planetu na današnji dan 13. velikega srpana. Na to pa bom spet z vami Dorjan Krištof, se vas danes kratko časim še vse tja do 15. Ostanite z nami še naprej in uživajte ob današnjem programu. I look high.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105.5. Poslušate oddajo Agora Divan in z vami sem Dorjan Krištof. Že sem vabil k opazovanju noči utrinkov, katere maksimum smo sicer beležili včeraj, vendar perzeidi trajajo skoraj cel mesec in tudi maksimum ni le omejen na eno samo noč. Tako lahko tudi danes še po noči opazujete perzeide, gotovo boste še zagledali kak utrinek. Prav fantastični spektakel, ki vsaj meni vsako leto olepša poletje. No, največ utrinkov pa boste lahko opazovali vedno v času med 23. uro in 1. zjutraj. Namreč ob tem času z glavo naprej letimo skozi osončje in s tem tudi skozi perzeidsko meglo, ki je vir utrinkov. Želim vam veliko veselja ob opazovanju in naj se vam želje uresničijo.
3: 1, 2, 3, 4...

0: ga bom mogel dat.
1: To so bili Baina in String C s pesmijo Tehtanje duš na Radio Agora. V nadaljevanju pa bo poučno. Je dvojina v slovenskem jeziku res nekaj unikatnega? Kateri sodobni jeziki še poznajo dvojino? Kako se je dvojina sploh razvila in ohranila? To in še več boste izvedeli v današnji rubriki Na svet za jezikovni zaplet, ki je namenjen dvojini. Ivona Andres je za vas pripravila nekaj izčrpnih zgodovinskih in jezikoslovnih podatkov o dvojini, na to pa bodo sledile še vse naše najpogostejše napake pri rabi le-te. Pridružite se nam v kratkem, zanimivo bo.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dvojina. Kako se je razvila? Kako je prišla do današnje slovenščine? Res lahko rečemo, da je to unikaten del slovenskega jezika. V današnji rubriki na svet za jezikovni zaplet bo zelo zanimivo in poučno. Besedo predajam učiteljici slovenskega jezika Ivoni Andres, ki je za vas pripravila obsežno epizodo o dvojini v slovenskem jeziku. Vabljeni k poslušanju.
3: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Današnja rubrika na svet za jezikovni zaplet je posvečena edinstvenosti slovenskega jezika, dvojini. Kako se je dvojina sploh prikradla v slovenski jezik? Zakaj jo mi še vedno imamo, nekateri jeziki pa ne? In kateri jeziki poleg hebrejščine še uporabljajo dvojino? V naslednjih minutah bom podrobneje razložila nekaj zanimivosti o dvojini, nato pa na vrsto pride še raba dvojine v našem vsakdanjem govoru. Najprej si poglejmo, kaj o dvojini pravi slovar slovenskega knjižnega jezika. Dvojina je slovnično število, ki označuje dve osebi, dve stvari. Izraz dvojina pa označuje tudi dober, pozitiven odnos med dvema osebama, zlasti ljubezenski, partnerski. Kako pa je sploh prišlo do tega, da je slovenščina dobila dvojino? Skupni prednik evropskih in azijskih jezikov je praindoevropščina. Ta jezik se je govoril do okoli leta 3000 pred našim štetjem. No, ta indoevropski prajezik je že poznal dvojino in jo je tako prenesel na svoje potomce. Med drugim tudi na praslovanščino, ki so jo govorili do okoli leta 300 po Kristusu. Kasneje pa jo je podedovala še sodobna slovenščina. Večina azijskih in evropskih jezikov dvojine iz skupnega prajezika ni obdržala in tako je dvojino nadomestila množina. Kateri slovanski jeziki torej uporabljajo dvojino? To so naša slovenščina, lužiška srbščina na vzhodnem delu Nemčije in kašubščina na pomorjanskem, na severnem delu Poljske republike. Dvojina pa je prisotna tudi v sodobni arabščini in hebrejščini in v keltski bretonščini v Franciji. Res pa je, da je dvojina pri njih drugačna. Uporabljajo jo za poimenovanje samo nekaterih samostalnikov. V slovenščini je dvojina torej starinska značilnost in je edinstvenost tega jezika. Uporabljamo jo pri sklanjanju samostalniške in pridevniške besede in pri spreganju glagolov. Za mnoge govorce, ki dvojine ne poznajo, je zato slovenščina zelo težek jezik. To pomeni, da mora govorec poznati in pravilno uporabiti pravilne oblike dvojine, kar je lahko zapleteno za nekoga, ki se ni naravno učil uporabljati dvojine. Ko govorimo o več kot enem predmetu, večina jezikov uporabi množino, zato mnogi ne razumejo, zakaj bi morali uporabiti dvojino. Kaj pa dvojina v slovenščini? Kje in kako je prisotna? Če pomislite, lahko hitro ugotovite, da dvojina v sproščenem pogovoru in v narečju ni prisotna, kaj ne? Bova šle na kosilo, za tekmo imam dve karte, razbil je dva okna in tako naprej. V pogovornem jeziku in v narečjih slovnične oblike za dvojino nadomešča množina. Res je, da je raba dvojine v knjižnem jeziku in vseh priročnikih slovenskega jezika pogostejša kot po drugih ne tako formalnih oblikah govora. Nekoč so jo napovedali celo konec, vendar dvojina v naši slovenščini kljub temu ustraja. Mnogim slovenskim književnikom dvojina predstavlja nek intiman odnos in je zato pomemben element v ljubezenski poeziji. Ne rečemo zaman, da je slovenščina romantična. Tone Pavček je v svoji pesmi Tožba zapisal naslednje verze. Vsak se s kom pogovarja. Babica z dedom, mama z očetom, zemlja s kmetom, čebela s svetom, a z nebom jutranja ali večerna zarja. Sedaj pa tele teoriji dodajmo še nekaj primerov iz našega govora, ko dvojino pogosto zanemarimo. Začnimo s samostalniki srednjega spola. Dvojine zanje ne uporabljamo, ampak jih napačno postavimo kar v množino. Tukaj je primer. Na mizi sta dve jajci, ki jo potrebujemo za pecivo. Kako bomo rekli? Za pecivo potrebujem dve jajci ali dva jajca. Ja, ponavadi napačno rečemo dva jajca in se tako izognemo dvojini. Pravilno bi bilo dve jajci. Ali pa narobe rečemo dva okna, dva praznovanja, dva sonca. Najpogosteje pa v pogovornem jeziku ali narečjih pozabimo na dvojino pri samostalnikih ženskega spola. Namesto dvojinske oblike s končnico i, dve mizi, se pogosto napačno uporablja množinska oblika s končnico e, dve mize. Tako napačno rečemo, peljali se bomo vsaj dve ure, prebral je dve knjige. Pravilno bi bilo, peljali se bomo vsaj dve uri in prebral je dve knjigi. Množino namesto dvojine uporabimo tudi takrat, ko govorimo o dveh ženskih osebah. Recimo, to sta dve prijateljici. Bosta oni dve šli na morje ali bosta šle na morje? Ja, verjetno bi napačno rekli, da bosta šle na morje, namesto da bi pravilno rekli, da bosta šli. Ali pa narobe rečemo, midve smo dogovorjene ob 18. uri, namesto midve sva dogovorjeni. Sedaj pa naredimo še pregled samostalnikov moškega spola. Tukaj pa ne gre samo za to, da namesto dvojine uporabimo množino, ampak da samostalnike moškega spola v dvojini napačno sklanjamo. Naše napake se pojavijo na primer pri navajanju dnevov, tednov, mesecev. Ali ugotovite, kje se v naslednjih primerih skriva napaka? Pisala jima je pred dvemi dnevi, pred dvemi tedni, pred dvemi meseci. Tako je, samostalniki dnevi, tedni, meseci niso sklanjani pravilno. Pravilno bi bilo, pisala jima je pred dvema dnevoma, pred dvema tednoma, pred dvema mesecema. Napake pa se ne pojavljajo samo pri samostalnikih, ampak tudi pri glagolih. Dober primer je, kruh in mleko se je spet podražilo. Zakaj je to narobe? Ker govorimo o dveh stvarih. O kruhu in o mleku, obe stvari sta se podražili, zato bi morali reči, kruh in mleko sta se spet podražila. Sedaj pa še ena posebnosti naše dvojine. Velikokrat jo namreč uporabimo po nepotrebnem. Recimo, dvignemo roke. Za samostalnike, ki nastopajo v paru, uporabimo množino. To velja za parne dele telesa, oči, roke, noge in za oblačila, recimo rokavice, hlače in tako naprej. Zato bomo rekli, dvignimo roke, če pa želimo nekaj poudariti, uporabimo dvojino. Zlomil si je obe roki. Tako, naši oddaji na svet za jezikovni zaplet je napočil konec, naj pa se ne konča uporaba dvojine, ki je nekaj tako zelo posebnega. Ne smemo pozabiti na njo, zato jo uporabljamo tudi pri samostalnikih srednjega spola, dve okni in dosledno pri samostalnikih ženskega spola. Jutri bova šli, imam dve novi prijateljici. Za vas imam še eno vprašanje, ki se navezuje na današnjo rubriko. Kaj je narobe v naslednjih primerih? Prišli bodo z dvemi avti, pisala bom dvem prijateljem. Odgovor sledi v kratkem.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dragi poslušalci Radia Agora, današnja rubrika Na svet za jezikovni zaplet je bila namenjena dvojini v slovenskem jeziku in ta dvojina poleg ostalih posebnosti slovenščino dela edinstveno. Ob koncu sem zastavila tole vprašanje. Kaj je narobe v naslednjih primerih? Prišli bodo z dvemi avti, pisala bom dvem prijateljem. V dvojini sta napačno sklanjana samostalnika avto in prijatelj. Pravilno bomo rekli, prišli bodo z dvema avtoma in pisala bom dvema

prijateljema. Hvala, ker ste bili z mano, upam, da ste izvedeli kaj novega. Rubriko pa lahko ponovno poslušate na spletni strani Radia Agora pod oddajo Na svet za jezikovni zaplet. Če imate kakšno vprašanje, pa mi pišete na jezik@agora.at.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dage in dagi, no v tej urici do polne 15. mi preostane še ravno toliko časa, da vas povabim na prav poseben film in to na prav tako posebno lokacijo. V petek 21. augusta imate možnost iti v kino na Horici in si ogledati film Pod milim nebom. Društvo Rož namreč v Fahožu v Šunktjakobu prireja dva filmska večera pod zvezdnim nebom. Na ogled bo češko-slovaški film Strogo nadzorovani vlaki iz leta 1966. Zgodba o mladem železniškem pripravniku, ki se med vojno sooča z lastnimi negotovostmi, prvo ljubeznijo ter odraščanjem med vedno hujšo vojno. Film velja za eno najpomembnejših del češko-slovaškega novega vala. Na ogled torej v petek 21. augusta ob 20. uri v Fahožu v Šentjakobu.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Spoštovane in spoštovani, že je tako daleč, da se moham od vas posloviti. Ko bo bila polna 15, bodo na tej valovni dolžini oddajali kolegi in kolegice iz uredništva slovenskega spoheda ORF, z vami bodo vse tero 18. ure. Ob 18. pa so na vrsti naši svobodni sodelavci in sodelavke. Danes, pa kot vsak četrtek, je na sporedu v glavnem jazz. Jazzovski vlak se odpelje ob 20:06 minut z oddajo Spock Jazz Raimunda Špöka, po Spock Jazzu pa že sledi oddaja Take the Jazz Train, ta pa pelje vse tja do 23. ure. Danes bo v studiju Gilbert Waldner, strastni ljubitelj jazza. Pa izluhnite, gotovo bo pesto. S tem pa vam, Dorjan Krištof, želim lep preostanek tega četrtka in seveda, koliko se da, uživajte.

0: Še enkrat lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, cenjene poslušalke. Poslušate lepo uro slovenskega sporeda URF. Tradicionalni poletni kampus na Rebaci se počasi izteka danes na predzadnji dan tabora Slovenske športne zveze in Športne akademije Krona je vzdušje na vrhuncu. Dopoldan smo mlade udeležence in udeleženke že pospremili s kamero za našo televizijsko oddajo Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska. No in sedaj pa smo v kopališču v Železni kapli, kjer se mladi hladijo. Seveda, pri takih temperaturah. In moj prvi sogovornik je Marko Lojbnega, poslujoči tajnik Slovenske športne zveze. Prav lepo pozdravljen.
1: Ja, drage poslušalke, drage poslušalci, tudi v mojem imenu, imenu športne zveze, pa imenu vseh naših mladih tle, pozdravljeni pri poletnem kampusu na Rebrci. Zelo lepo, da ste danes z nami.
0: Ta tabor prirejate že kar nekaj let. Prvi je imel, če sem prav videla, leta 2001, bi lahko že bil 25.
1: Ja, in sicer je tako, da sami ne tako natačno vemo, smo danes prediskutirali, a je bilo leta 2000, bo 2001. Eni trdijo, da je bilo že 2000 in 2001 se je potem iz tega tudi ustanovila Športna akademija Krona. Je pa tako, da to res veseljem organiziramo, zato sem prepričan in mnenja, da so te poletni tabori tudi steber naših koroških slovenskih organizacij. Sam sem iz te generacije, ko sem doraščal na tednu mladih umetnikov vedno tle na Rebrci. In je res lepo, da so svoj čas Štefan Hriba pa Marjan Smit imela to idejo in tudi ustanovila en tak poletni tabor, ko sta pa v spredju kot prve slovenska beseda in kot druge potem pa tudi šport.
0: Tako je in sedaj seveda smo pa v kopališču, kajti to je tudi potrebno, da se otroci malo ohladijo. Treningi so je vendarle naporni, posebej pri teh temperaturah, a ne?
1: Ja, treningi morajo biti naporni, je pa tako, da so naši mladi udeleženci, športniki še polno energije in se vidi, da res uživajo ob treningih. In da smo tle lahko na kopališče, to je seveda tudi ta imenitna infrastruktura, ki nam nudi Rebrca kot taka, da imamo tam komendo, da imamo prav ob komendi športno igrišče, igrišče možno za lahko atletiko, za košarko, za nogomet, za odbojko in seveda pri teh temperaturah pa je obvezno, da gremo popoldan tudi kopati.
0: Seveda, to se pravi s potekom kot takim, si letos zadovoljen, vse v redu, v najlepšem redu?
1: Na, absolutno zadovoljen, imamo tako fletne udeležence, fletne športnike in lih zaradi tega to tudi delamo, pač da nudimo naši mladini to doživetje, ki smo ga sami svoj čas tudi imeli.
0: Si ravno mi dal istočnico, fletni udeleženci eden, mislim, da je eden najmlajših udeležencev, pa je sedaj tudi ob nama. Lepo pozdravljen, kako ti je ime?
2: Jan, in jaz na Rebci se naučim nogomet, fali smo včera noči, sve pa tam nek imeli, tam nogomet, lahka atletika, pa košarka. Po košarki sem pa en gol strelil v gol.
0: Koš zadev, ja, bolj čestitam. To se pravi, ti je všeč na tem tednu?
2: Ja.
0: In boš še prišel?
2: Ja.
0: Hvala lepa vama, da sta prišla k meni, da sta prišla pred mikrofon. Lepo popoldne še. In, dragi poslušalci, ostanite z nami. To pa vse do 17. ure. Bomo poročali o tem športnem kampusu Slovenske športne zveze in Športne akademije Krona. Torej, kot rečeno, ostanite z nami.

0: da srečna si.
1: Od Portoroža
2: do Splita
1: in vse do Dubrovnika.
2: Ko ura odbije 15, je čas za poletnih 15.
3: Slovenski spored.

0: deklet in fantov se je udeležilo letošnjega poletnega kampusa na Rebrci. Teden je namenjen mladim, ki se navdušujejo za nogomet, košarko, odbojko in tudi druge športne panoge ter tudi seveda za slovenščino. In z nami oziroma z mano sta sedaj Anja in Miro. Lepo pozdravljena, Anja.
1: Dobar dan.
0: Pa Miro.
2: Dobar dan.
0: Kako vama gre? Sedaj se ravno kopate tle v kopališču v Železni kaplji, to je verjetno vedno fajn in luštno?
1: Ja, to je vedno luštno in tudi ni fajn, ja.
0: A vsak dan se odpeljete tle sem in se kopate?
2: Ja, vsak dan gremo se kopati.
0: Seveda, pri teh temperaturah se je treba tudi ohladiti, a ne? Povejte nam malo, kako pa poteka en tak dan na tem športnem oziroma poletnem kampusu na Rebrci.
1: Mi se v sedmih gor ostanemo, potem bomo osmih jedli in potem gremo tudi slovenščina se učiti. In potem še odbojka, nogomet, košarka ali tudi še ti let tudi lejštatletik, potem pa bomo se jedli, potem gremo se tu kopati in potem gremo dol, bomo jedli in potem gremo tu še špilati.
0: To se pravi, o večerih imate tudi še program?
2: Ja, večerih, mi imamo večerni program.
0: Kaj pa naprimer delate ob večerih? Kaj je to? Kaj delate tu?
2: Bingo igrati ali tako.
0: In se ti je všeč tu na tem taboru?
2: Ja, je mi všeč.
0: Kolikokrat pa sta se že udeležila tega tedna?
2: Že.
0: Že parkrat?
2: Ja, že.
0: Kaj pa ti, Miro? Si prvič tu?
2: Ne, drugič.
0: Tako, tako. In kaj vama najbolj všeč na tem tednu? Katera športna panoga, pa tudi na splošno?
1: Za mene je bolj fajn z prijatelji tako in moja najljubša je tu odbojka.
0: Odbojko, ja? Sem te že videla danes, že zelo dobro igraš odbojko. Kaj pa ti, Miro?
2: Jaz igram nogomet.
0: Si se tudi že v kakšni drugi športni panogi preizkusil, ali si samo pri nogometu ostal?
2: Samo pri nogometu.
0: Igraš tudi v kakšnem klubu?
2: Ja, jaz igram pri SAK.
0: Aha, v kateri skupini?
2: Ekipi.
0: Kakšno je to? Je to v, kaj, v 12, v 14, kaj pa?
2: V 12.
0: No, povejte še ob koncu, a se boste spet udeležila tega tedna. Boste še prišla na Rebrco?
1: Vem ne, ampak jaz mislim, no ja, želim pa vrče.
0: Če bo mama rekla ali ati, da lahko boš prišla?
1: Ja, vielleicht.
0: Morda. No, bomo videli, če te naslednjo leto spet srečamo. Kaj pa ti, Miro, boš prišel spet?
2: Mogoč.
0: Hvala lepa vama, sedaj pa nazaj v bazen. Lepo se imejte. Lep popoldan še. Ja, in dragi poslušalci, ostanite z nami danes Železne kaplje.

0: Ja, še enkrat lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, cenjene poslušalke. Mladinski center na Reberci v teh dneh poka od energije. 40 otrok, starih od 6 do 13 let, je namreč združilo moči na športnem in jezikovnem tednu na tako imenovanem poletnem kampusu na Reberci. Poleg športnega težišča je bistven element tedna jezikovni tečaj slovenščine, oziroma enote slovenščine, in z nami je sedaj Kristjan Vrulih. Kristjan, ti si pedagog, športnik, glasbenik, to se pravi, si predestiniran za to, da spremljaš mlade na tem taboru.
1: Ja, no ja, pravzaprav so me naročili kot nogometaša, da vsak dan treniram otroke pri nogometu. In no ja, če sem pa že tam zgoraj in prespim, so me pa to seveda tudi vprašali, ker so zvedeli, da tudi včasih malo muziciram v prostem času, so pa seveda tudi vprašali, če bi z celo skupino eno himno naredil, tako da lahko potem jutri staršem predstavimo to pesem, kaj so se otroci naučili pri meni.
0: Seveda, kaj ti tudi preko petja lahko posredujemo zelo dobro jezik, v tem primeru slovenščino, za kakšno pesem si se letos odločil?
1: V bistvu je vedno tak, da se odločamo za en cover. Letos smo se odločili za Falco, Rock Me Amadeus. In tukaj sem potem napisal en tekst in ta tekst smo potem skupaj se naučili. In tudi v pouku slovenščine so se ta tekst potem skupaj naučili, tak, da lahko to skupaj skombiniraš slovenščino in glasbo, tak, da je potem včasih, kak bi rekel, pouk slovenščine, da je včasih mora malo bolj dolgočasen, je pa potem z glasbo ni več tak dolgočasen.
0: Kaj pa se učijo pri pouku slovenščine, kako ta poteka? Verjetno je kljub temu ne tako šolsko?
1: Ne, to ne. Seveda je bolj na igriv način, seveda so počitnice, otroci ne imajo dober občutek in je to zelo važno, da zdaj, če zdaj grejo k pouku, da ne jamrajo, da vejo, to je igriv način, tukaj se lahko malo bolj sproščeno učimo jezik in seveda tu je pa zelo dober način, da dela z gibom in seveda tudi z glasbo, tudi lahko super skombiniraš gib in glasbo, ritmično delo in tako dalje.
0: Ker verjetno znanje slovenščine bo zelo nihalo. Stari so tudi od 6 do 13, 14 let, a ne? To se pravi, kako to pokrijete, kako potem najdete tlele neko ravnovesje oziroma kako potem posredujete slovenščino?
1: Ja, tukaj razdelimo na dve skupini. Prva skupina to so mlajši in druga skupina so pa starejši. Smo pa zelo veseli in mam povedati, da res je zelo, če tak lahko rečem, zelo domača skupina, tak, da je tudi slovensko narečje zelo prisotno in to je zelo lep občutek za nas trenerje in upamo, da bo to še dolgo leta tako dalje šlo.
0: Tako, da bo slovenščina prisotna. Hvala lepa, Kristjan, za te besede. Lep popoldan še, potem pa jutri seveda tudi še lep zaključek tega tedna. Ja, dragi poslušalci, ob 16. uri se bodo oglasili kolegi z Dunaja z najnovejšimi informacijami, to v nemškem jeziku. Na to pa bom z vami spet Jana Velik. Danes se oglašam iz kopališča iz Železne Kaple, kjer se kopajo mladi, udeleženci, udeleženke poletnega kampusa. Se slišimo!

0: Poslušate oddajo Lepa ura slovenskega sporeda v RF. Z vami pa sem danes Jana Velik. Še do jutri poteka na Revarci poletni kampus Slovenske športne zveze in Športne akademije Krona. Vodja tabora je Igor Vošic, ki ga sedaj prav lepo pozdravljam.
1: Pozdravljena, Jana.
0: Ja, kako si zadovoljen s potekom letošnjega tedna?
1: Sem zelo zadovoljen. Vreme paše, instruktori paše, otroci so enkratni, kaj hočeš več, če si vodja takega kempa.
0: Tako je, tako. Ja, koliko otrok pa se je pravzaprav zbralo na tem letošnjem taboru na Revarci?
1: Imamo okrog 40 otrok. Zakaj se vprašate, zakaj on ne ve točno število? Imamo vedno otroke tudi, ki pridejo zjutraj, grejo, potem podene pa spet domov grejo. Spi na komendi pa točno jih 24 otrok, vse skupno se pa 35 do 40 otrok.
0: Seveda, ker starost je tudi zelo močno njih, oziroma od 6. leta do približno 13. 14. leta, malčki verjetno še nočejo spati kje drugi kot pa doma.
1: Točno to je to. Imamo letnike 2020, ti so jih šele 6 postali, pride zdaj v prvi razred ljudske šole in seveda še nimajo tistih izkušenj, da bi nekje druge spali kot pri mamici, pa ati, pa pri babici. Zato smo pa rekli, tisto opcijo imajo seveda tudi, da lahko pridejo zjutraj in je zvečerih pa starši ali pa nekdo drug pride pobasati in grejo spet domov, da doma prespijo.
0: Ja. Kot rečeno, želite posredovati razne športne panoge, pa tudi seveda slovenščino. Kako to kombinirate in kako to potem se tako funkcionira?
1: Jo, seveda, zdaj imamo tale športni in jezikovni teden, ali pa kampus, kak zdaj pravimo, že skoraj 26 let. In imamo seveda izkušene pedagoge, ki so ljudskošolski učitelji ali pa na slovenski gimnaziju poučujejo. Imamo potem tudi študentje, ki so glih, da bojo končali zdaj pedagoško akademijo, in tudi dijakinje, ki imajo pred, da bojo postali učitelji ali učiteljice. In seveda na čisto igriv način to naredimo, ostanemo v jeziku, če nas otroci nagovorijo, ostanemo v jeziku, slovenščini seveda, če pa ne razumejo, potem pa tudi včasih malo nekaj prevajaš. Ampak mislim, da je to tako kot posod, ki je igra, tam se tudi lažje učiš nekaj drugega in šport je perfektna stvar, ko se slovenščino ali pa drugi jezik lahko napredaš in se na igriv način pol učiš.
0: Kako pa potekajo potem večeri? Daj morajo potem spati v posteljo?
1: Po večeri imamo vedno eno kratko akcijo. Imeli smo že bingo letos ali pa olimpijske igre in pantomimski večer smo imeli. Pol so pa seveda še otroci zelo hvaležni, če jih pustimo še malo okrog divjat in ob 10. Tam je pa pol tako, da rečemo, so zdaj pa luč. Ugasnemo v sobah, gremo spati, ker jutri je spet na poln dan, drug dan je na poln dan.
0: Seveda intenzivno za vse. Poleg tega, da si vodja, imaš pa še eno funkcijo, eno zelo pomembno funkcijo. Kaj ti med vsem tem treningom in ne vem kaj še vse, kopanjem, se treba seveda dobro okrepčati.
1: Jo, letos je pa res tako, da smo Slovensko športno zvezo rekli, kdo bo kuhal. In Mihi Seja, ravnatelj Porga, je rekel, naredim takoj, če imam enega dobrega asistenta, potem sem pa rekel, ja, to bi pa jaz lahko prevzel tole vlogo. In nis mislil, da bo tako naporno, ker se začne dan ob 7. zjutraj, ko pripraviš zajtrk, pospraviš celo kuhinjo, že pripravljaš spet kosilo, režeš, umivaš, pomivaš, spet vse pospraviš in pol je pa še 2 ure vmes, ko gremo malo kopat, z Mihjem smo pa zdaj že kvazi spet na poti nazaj na Rebrce na komendo, da že spet večerjo pripraviva. Je res zelo naporno, ampak če imaš dobrega kompanjona, je pa fletno.
0: Pa vse lažje. Hvala lepa, da si se vzel še čas za ta najin pogovor. Ob koncu pa še, kako boste zaključili ta vaš teden?
1: Ja, imamo vedno tako, da to je pa najbolj že Kristjan povedal, da se naučimo eno himno, rebrško himno, to je že tradicija, letos k pesmi Rock Me Amadeus od Falcona, in ob 2 jutri bojo prišli starši po otroke, Tam bomo kratko zapeli pesmico, malo gledali, kako so tekmovali, ker smo tudi imeli tehnične tekmovanja pri odbojki, košarki, lahki atletiki in nogometu, podobijo ene kolejne pokale in pol pa so pa spet predani staršem in so seveda tudi veseli, ko smejo potem najbolj spet iti domov, pa doma prespati enkrat.
0: No in po taboru je spet pred taborom, kot vemo, Ane, se pripravlja že in bo tudi spet drugo leto na Rebarci to potekalo.
1: Ja, imamo pred, z Ljubijam Manova sva govoriva, da hočemo to umpeljiti, hočemo to naprej narediti, Rebarco, na komendi in seveda zdaj že vprašam pedagoge, pedagoginje, ali so pripravljene spet za en teden, so kljub temu počitnice, ki jih imamo, ko spet z otrocmi delaš, kar je tudi za nas naporno seveda, ampak če si z dobro ekipo na poti, na terenu, bolje gavda tudi vzravn in seveda bomo to drugo leto tudi spet skup spravili.
0: Hvala lepa, Igor Vošic, za ta pogovor, mi pa nadaljujemo z glasbo.

0: Naloga športnih pedagogin in pedagogov ter inštruktorjev na poletnem kampusu na Reberci je, da na igriv način otrokom približajo zanimanje za razne športne panoge in približati mladim športnikom svet lahke atletike. To pa je naloga Magdalene Kulnik, ki je letos spet tako rekoč v ekipi. Lepo pozdravljena.
1: Ja, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Ja, zdaj po dveletni pauzi sem spet tukaj na Reberci in je res pravo veselje.
0: Ja, kako se lotiš tega dela, kako posreduješ lahko atletiko tako mladim, ker nekateri so stari samo 6 let, ne? To je kar rana starost.
1: Ja, seveda, v bistvu tle ni ta klasična lahka atletika, ampak na igriv način skušamo predvsem koordinativne vaje, vaje za hitrost, za ritm, za koordinacijo. To pa skušamo posredovati, ker to je res osnova za vse ostale športne panoge tudi.
0: Kako si pravzaprav ti prišla do lahke atletike? Kakšni so bili potem tudi tvoji začetki?
1: Ma, vi ste v slovenski gimnaziji, teda ješna profesorica telovadbe, gospa Maja Milonikupa me je teda nagovorila. Bila sem pa že kar 16 let stara, torej pravzaprav zelo stara za začetek, ampak meni je bilo to tako veselje, da sem v bistvu do zdaj ostala pri tem športu.
0: Ja, in tudi bila seveda uspešna, ne? Kaj je bil tvoj najlepši uspeh, če tako pomisliš nazaj? Športno seveda.
1: Športno seveda bi lahko rekla, da sem kar 3-krat bila na evropskem pokalu zraven v avstrijski reprezentanci. To je gotovo nekaj posebnega.
0: Torej, kaj rečeš takim mladim tudi, kaj jim daš na pot oziroma želiš dati na pot?
1: V bistvu najbolj važno je, da dobijo veselje do športa, v bistvu tudi na igriv način in če se tudi gibajo v prostem času, to je najbolj važno, da ni vedno sam te trening, ki je peč dan, ampak res, da v prostem času samostojno grejo in se igrajo. Tako danes vidimo tle, v bistvu se tu gibajo brez navodil in tečejo po stopnicah do nekateri 100-krat in to je najboljši trening, ne? Ja. Po toboganu, naprimer, 100-krat po stopnicah gor je res že trening.
0: Ja, neverjetno, koliko energije imajo ti mladi otroci, bi mislil, da je potem večer zelo miren, pa ni tako, ne?
1: Ne, v bistvu ne, tudi po večeri imamo še vedno športne panoge, olimpijado ali štafete in tudi potem so še kar živi, tak da, ampak potem, ko so enkrat v posteli, pol pa relativno hitro zaspijo, ne, ker so le zmatrani od sonca pa od športa.
0: Kako zaključite potem ta teden?
1: Jutri imamo še športno panogo do povdan, morda bo spet skupna tekma, nogometna tekma, potem pa po kosilu pridejo starši, zapojemo našo skupno himno in tudi podelitev še priznanj, tako da imamo lep zaključek.
0: Ki ga vam seveda tudi iskreno želimo. Hvala lepa za tvoj čas, Magdalena Kulnik. In do, morda, tudi drugo leto?
1: Ja, mislim, da že. Mislim, to je res veselje delati z otroki in tak, da je res čudovito videti, kak so odrobro razpoloženi, kak jih veseli, kak tudi napredujejo v določenih stvarih. In ja, do naslednjega leta.
0: Hvala lepa, nadaljujmo z glasbo.

0: Če je to slovo, tako sta vam zapela Juhu Banda in Katja Koren. Medtem pa je ura 16:30 minut. Čas je, da boste izvedeli, kaj je osrednja tema današnjega popoldanskega žurnala ob 17. Urad zveznega kanclerja na Dunaju, ki je pristojen za financiranje avtohtonih narodnih skupnosti v Avstriji, je objavil razpis za dodelitev subvencij na podlagi zakona o narodnih skupnostih za leto 2027. Rok za oddajo vlog je 20. september. Cilj subvencij je ohranjanje narodnih skupnosti, njihovih jezikov, kultur in pravic. Podpredsednica Zveze slovenskih organizacij in članica Sosveta za slovensko narodno skupnost Augustine Gasar pravi, da brez teh subvencij večine slovenskega kulturnega delovanja na Koroškem ne bi bilo.
1: Odkrito povedano, vseh teh projektov, ki kulturne organizacije imajo vsako leto, najmanj polovico ne bi bilo mogoče, če ne bi imeli teh subvencij. Ker imamo Slovenije denar in iz Avstrije denar in to se nekje prikriva tako pri polovici, se pravi, da seveda vsi ti projekti imajo bazično financiranje preko subvencij.
0: To in več v popoldanskem žurnalu ob 17.

0: everything.
1: Poslušate oddajo Lepa ura slovenskega sporeda URF. Z vami sem še vedno Jana Velik. Danes nisem v studiju, temveč na terenu. Oglašam se vam z poletnega kampusa Slovenske športne zveze in Športne akademije Krona, ki poteka še do jutri na Revrci. Trenutno pa smo v kopališču v Železni kapi, da se mladi udeleženci lahko malo ohladijo. In pri meni je sedaj Jaron Jabornik. Lepo pozdravljen, ti si inštruktor za košarko, ti si tudi že bil v vodi. Kakšna pa je, a je mokra?
2: Ja, seveda.
1: In lepo osvežilna.
2: To pa, ja.
1: Kako dolgo ti že spremljaš te mlade na tem tednu Slovenske športne zveze in Športne akademije Krona?
2: Letos je zdaj tretji kamp zame in sem vsako leto zelo hvaležen, da smem biti zraven, ker je res zelo lepo in se vedno imamo zelo fajn in uživamo v tem.
1: Kako približaš otrokom košarko?
2: Ja, jaz probam, da imamo bolj zabavnih iger, pol vmes seveda tudi za tehniko neke bolj zahtevne vaje, pol pa seveda spet za ključek z zabavnim igram in včasih si tudi otroci zberejo sami kako igro in se še jaz udeležim.
1: No, dopoldan smo že snemali s kamero za našo televizijsko oddajo Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska in sem opazila, da je veliko deklet, ki igra košarko.
2: Ja, letos in lani sem bolj imel dekleta na taboru in se ful veselijo vsakič in po moje, da se imajo res fajn, ja.
1: Kot kaže, ja, rade igrajo košarko. Tudi sam igraš košarko, ti si član košarkarskega kluba Koš Celovec. Dve sezone mislim, da si že igral tudi za člansko ekipo. Kako si pa pravzaprav ti prišel osebno do košarke?
2: Ja, jaz osebno sem začel v ljudski šoli in me so me motivirali prijatelji in moj trener takrat je pa bil Mihi Seja, ki je tudi zdaj tu na taboru.
1: Ja, tokrat v drugi funkciji, sicer v funkciji kuharja. Tudi to je potrebno, a ne, da želodci teh mladih in tudi vas, vaše želodci niso prazni. Ja, kdaj pa se bo začela vaša sezona, torej sezona članske ekipe Koš Celovec?
2: Naslednji teden se začnemo s pripravljamo in treniramo in zdaj itak letos smo dobili spet novega članskega trenerja in se že veselimo, da spoznamo nove ekipe, nove dele ekipe.
1: To se pravi, priprave se bodo začele. 24. augusta pa se bo začel tudi košarkarski tabor, ki je tudi takže tradicionalen, ki tudi nekako kako bi rekla, ja, nakaže, da se bo sezona počasi začela. Se ga boš tudi udeležil?
2: Ja, tudi letos bom po moje za U10 trener.
1: Aha, da jih boš tam najmlajše tako rekoč treniral. Kaj daš tam mladim na pot, kaj želiš jim posredovati preko košarke?
2: Ja, kako važno je biti tudi del ekipe in ta teambuilding, da držiš skupaj, ker to ti po moje ostane v življenju zavedno in tudi, če nehaš trenirati šport, se opazi, da si bil kdaj del ekipe in po moje, da je to zelo važno.
1: Hvala lepa za te besede, Jaron Jabornik. Hvala in še veliko veselja, seveda, jutri se bo vse skupaj zaključilo. Sedaj pa nadaljujemo z glasbo.

0: 40 deklet in fantov se je udeležilo letošnjega poletnega kampusa na Rebrci. Danes je predzadnji dan in oglašamo se vam iz kopališča v Železni kapli, kjer se mladi udeleženci in udeleženke malo hladijo. Pri meni pa je sedaj Peter Trampuš, ki spremlja tudi te mlade kot inštruktor za odbojko. Lepo pozdravljen.
1: Lepo pozdravljen.
0: A si ti tudi že bil danes v bazenu?
1: Jaz sem bil danes tudi v bazenu, ker je spet vroče, toliko da se malo slariš in dopoldne smo trenirali in zato je tudi fajn, če se popoldne lahko malo spustiš.
0: Ja, pa idealni pogoji so tu v Železni kapli v tem kopališču, a ne?
1: To kopališče je perfektno, zato ker je pregledno in je tako kompaktno, da in s tem, da tudi lahko upravljamo nadzor brez problemov.
0: Tako je. In tudi daleč, a ne, z Rebrce.
1: In daleč tudi ni, zato ker prevoz urejamo same, imamo dva kombija, se dvakrat sem in tja peljemo in jih pripeljemo in zato je pa fajn. Ne.
0: Tudi to je tvoja naloga, ena izmed neštetih, a ne, daj, pač si šofer za otroke.
1: A poleg tega, da sem instruktor za odbojko, sem pristojen za prevoz, pa za roštilj, če je treba kaj za spečti.
0: A je tako, to tudi. No, kako dolgo pa pravzaprav ti že spremljaš te mlade na tem taboru Slovenske športne zveze in Športne akademije Krona?
1: Ja, kot inštruktor zdaj zadnjih 8 ali 9 let, ampak prej sem tudi spremljal, ker so tudi moje hčerke šle na tabor in sem tudi taj bil že nekaj časa inštruktor in zdaj sploh, ker sem nastavljen pri Športne zveze, to službeno upravljam in sem zato tudi v zadnjih letih vedno bil. Ne.
0: Kako ste zadovoljni s potekom tega letošnjega tedna?
1: A potek je, smo zelo zadovoljni. Mislim, da je športno, je super vreme paše, prehrana je perfektna, imamo dobrega kuharja in to in vzdušje je imenitno in tako, da je res lep teden.
0: Tako, da se tudi ti osebno rad vračaš na ta tabor.
1: Seveda se rad vračam. Fajn je delati z mladino, to rad delam in tak tabor je vedno lepa stvar.
0: Kaj želiš mladim dati na pot?
1: Naj take možnosti izkoristijo. In tudi poslušalci, ki si tvegajo, bi dali otroke na tak tabor. Jaz mislim, dajte otroke na tako tabore, ker samo profitirajo. Cel teden brez televizije, cel teden brez pametnih telefonov in otroci uživajo.
0: Se vidi in se tudi sliši. Hvala lepa, Peter Trampuš, za te besede. In ja, lep zaključek jutri potem še tega tabora.
1: Hvala enako in srečno.
0: Ja, dragi poslušalci, cenjene poslušalke, po nekaj taktih glasbe vas čaka informativna oddaja Studio ob 17, nato pa še glasbena stalnica Naša pesem, torej ostanite z nami vse do 18. ure.

Lepo pozdravljeni, cenjeni poslušalci, drage poslušalke, pri glasbeni oddaji Naša pesem. Na morju sva se srečala. To je tema današnje glasbene stalnice. Jana Velik vam želim prijetno poslušanje vse do 18. ure.

0: Pozdravljeni, tukaj Rok in Blaž Švab od Modrijanov.
1: Poslušate slovenski spored ORF.
0: In zdaj boste slišali našo naslednjo skladbo.
1: Katero?
0: Ja, katera pač bo?

Še do jutri poteka na Rebrci poletni kampus Slovenske športne zveze v sodelovanju s Športno akademijo Krona. V današnji popoldanski oddaji smo se oglašali v živo z športno-jezikovnega tabora. Mlade udeležence pa smo pospremili tudi s kamero. Televizijski prispevek o tej počitniški ponudbi si boste lahko ogledali v nedeljo v naši oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska. Slovenskemu sporedu v RF pa boste lahko prisluhnili spet jutri ob 6. zjutraj. Prebujal vas bo kolega Miran Kelih. Sedaj pa so na vrsti kolegice in kolegi Radija Agora. Jana Velik, vam želim prijeten večer. Do naslednjič, srečno.

0: Radio Agora, das freie Radio.
1: Druga glasba. Po celem svetu z Radiem Agora.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Druga glasba. Z vami sem Asja Boja. Danes bomo potovali v Etiopijo, a ne le geografsko, tudi zgodovinsko, mitološko in duhovno. Pred nami je album Makeda skupine Ace Tewodros Project, ki ga vodi etiopsko-italijanska pevka, pisateljica in etnomuzikologinja Gabriela Germandi. Ime albuma Makeda je etiopsko ime za kraljico iz Sabe. Toda ta album ni le poklon eni zgodovinski figuri. Gre za veliko širšo pripoved o ženskah Etiopije in Afrike, o materah, kraljicah, bojevnicah, skupnostih in spominih. Projekt združuje etiopske in italijanske glasbenike, tradicionalna glasbila, sodobni džez, afriške ritme in izrazito pripovedno moč. V skladbah slišimo jezike amharščine, kuname, gamo in gofa, slišimo pa tudi dediščino ljudskih melodij, pentatonskih lestvic in ritualnih pesmi. Album je izšel pri založbi Galileo Music leta 2024. Oddajo bomo poslušali kot potovanje skozi posamezne skladbe albuma Makeda. Začenjamo pa skladbo Set Nat.

Slišali smo skladbo Sejt Nad skupine Atse Tevodros Project. Naslov pomeni ženska. Pesem je posvečena ženskosti, telesu in moči ženske identitete. Besedilo govori neposredno, skoraj manifestno. Ženska ni manj vredna moškemu, temveč izvor življenja in moči. Gabriela Germandi tukaj združi tradicionalne etiopske melodije s sodobnim etiojazz izrazom. Slišali smo značilni zvok kirarja, etiopske lire, vašinta, tradicionalne flaute ter masinka, enostrunsko godalo, ki daje glasbi izrazito melanholično barvo. V glasbi Atse Tevodros projekta ni nostalgije. Tradicija ni muzej, je živa snov, nekaj, kar diha in govori v sedanjosti. Naslednja skladba nas vodi v skupnost Kunama na jugu Etiopije. Poslušamo skladbo Kotilida.

To je bila skladba Kotilida. V jeziku Kunama beseda pomeni osrednji steber tradicionalne hiše, hkrati pa pomeni tudi mater, tisto, ki drži skupaj družino, skupnost in življenje samo. Skupnost Kunama velja za eno redkih afriških skupnosti z močnimi matriarhalnimi elementi. In prav to spoštovanje ženskega principa je eno izmed osrednjih vodil celotnega albuma Makeda. Glasba tukaj zveni skoraj ritualno. Ritmi so počasni, krožni, repetitivni, kot bi sledili dihanju ali korakom obreda. Posebej izstopajo tradicionalna tolkala kebero ter subtilna električna spremljava, ki skladbo premakne v sodoben prostor. Gabriela Germandi ne romantizira tradicije. Njene skladbe so raziskovanje spomina, kulturne dediščine in vprašanja, kako danes govoriti o identiteti brez folklorne eksotike. Naslednja skladba je posvečena eni najmočnejših figur etiopske zgodovine in mitologije. Poslušamo skladbo Saba.

To je bila skladba Saba. Saba oziroma kraljica iz Sabe je ena ključnih figur etiopske kulturne zgodovine. V etiopski tradiciji jo poznajo kot Makedo. Njena pot k kralju Solomonu je postala simbol znanja, modrosti in kulturnega prenosa med Afriko in Bližnjim vzhodom. V tej skladbi Ace Tewodros Project ustvari skoraj meditativno atmosfero. V ospredju je glas Gabriele Germandi, ki deluje kot pripovedovalka starodavne zgodbe, medtem ko kora senegalskega glasbenika Kava Sisoka odpre prostor zahodnoafriškim vplivom. Album Makeda je zanimiv tudi zato, ker Etiopije ne predstavlja izolirano. Ves čas poudarja povezave med afriškimi kulturami, med tradicijo in diasporo, med preteklostjo in sodobnim svetom.

0: Poslušate oddajo Druga glasba in album Makeda skupine AC Tevodros Project. Do zdaj smo slišali štiri skladbe, ki tvorijo jedro albuma Set Nat, Kotilida, Saba ter Baranše. Vse štiri govorijo o ženskah kot nosilkah spomina, skupnosti, modrosti in zgodovine. Album združuje etio jazz, tradicionalna glasbila in sodobne aranžmaje. Ob Gabrieli Germandi sodelujejo številni glasbeniki iz Etiopije, Italije in Senegala. V nadaljevanju bomo poslušali še skladbe, ki govorijo o spoštovanju žensk, skupnosti, starodavnih kraljicah in celo o Lucy, eni najstarejših človeških prednic, najdenih prav v Etiopiji. Z vami sem Asja Boja.
1: Silloin katakana kaamoko pohjaa, että saa sappakaira. Jätä, Gabriela Kassa!

Poslušali smo skladbo Bončo. To je ena najbolj neposrednih in družbeno angažiranih skladb albuma. Besedilo govori o spoštovanju žensk. O tem, da družba od žensk prepogosto zahteva breme sveta, ne da bi priznala njihovo moč in pomen. Pesem prihaja iz tradicije ljudstva Gamo in ima skoraj kolektivno energijo kot poziv skupnosti. Ritem je izrazito pulsirajoč, glasovi pa delujejo kot skupinski odgovor, skoraj protestna pesem. Prav ta preplet političnega sporočila in tradicionalne glasbene forme daje albumu posebno moč. Naslednja skladba pa nosi naslov Dink Hona.

Slišali smo skladbo Dink Hona. Besedilo govori o raznolikosti človeštva, o svetu različnih barv, kultur in identitet, ki bi lahko sobivale v harmoniji, če jih ne bi razdirali konflikti, sovraštvo in nasilje. V glasbenem smislu gre za eno bolj odprtih in zračnih skladb albuma. Električni kirar, bas kitara in subtilni sintetizatorji ustvarijo skoraj lebdeč občutek, medtem ko tradicionalna ritmika ostaja trdo zasidrana v etiopski glasbeni dediščini. AC Tewodros Project tukaj zelo jasno pokaže, da etio jazz ni zgolj slog ali žanr, je prostor dialoga.

Poslušali smo skladbo Hendeke. Pesem je posvečena kandakskim kraljicam kraljestva Meroe, starodavne nubijske civilizacije, povezane tudi z etiopsko zgodovino. Besedilo govori o bojevnicah, kraljicah in ženskah, ki so vodile vojske. Glasba pa temu sledi z mogočno ritmiko in skoraj ceremonialnim značajem. Zanimivo je, kako album ves čas odpira drugačen pogled na zgodovino Afrike. Ne kot zgodovino kolonialnih ran, temveč kot zgodovino civilizacij, znanja, ženskih voditeljic in kulturne moči.

Ravno slišana naslovna skladba Makeda nas znova vrača k podobi kraljice iz Sabe. Toda tukaj Makeda ni le zgodovinska oseba, postane simbol ženskega spomina, modrosti in kontinuitete. V skladbi slišimo tudi koro, zahodnoafriško harfo, ki prostoru doda skoraj mistično resonanco. Pesem zveni kot himna, počasna, dostojanstvena in ceremonialna. Album Makeda je pravzaprav konceptualno delo. Vsaka skladba je poglavje iste zgodbe. In zdaj prihajamo do zaključka. Poslušamo še skladbo Lucy.

0: Za konec smo poslušali skladbo Lucy. Lucy je ime fosila ene najstarejših človeških prednic, odkrite v Etiopiji leta 1974. In prav s to skladbo se album simbolno vrne k začetku človeštva. Besedilo govori o Afriki kot izvoru jezika, ritma in človeškega spomina. Glasba pa se umakne v bolj intimno, skoraj meditativno zvočnost. Album Makeda skupine Atse Tewodros Project je mnogo več kot glasbeni projekt. Je raziskovanje zgodovine, ženskega glasu, afriške dediščine in sodobne identitete. Gabriela Germandi in njeni sodelavci ustvarijo prostor, kjer se etio jazz sreča s tradicionalnimi rituali, poezijo in sodobno produkcijo. To je bila oddaja Druga glasba. Družbo sem vam delala Asja Boja.
1: Druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.